درود و شب بخیر خدمت همه شما شنونده های عزیز رادیو دارمشتاد. من قبلا اومدم روی آنتن ولی متاسفانه که صدای من نبود و همکار بخش تکنیک ما انقدر گوش به زنگ بودن که اینجا یک سیگنال سفید دادن و می گفتن که خانم نوری هوش تو باشه که روی آنتن نیستی. درود میفرستم به همه شما، امیدوارم که تا این لحظه از روز با خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشن و تشکر میکنم از همکار بخش تکنیک. امیدوار هستم که متوجه من کدام تهدیدی نشه، به خاطری که دفعه قبل خیلی از دستم ناراحت بودن و گفتن که تو متوجه نبودی و روی آنتن نبودی، و خب امیدوار هستم که این مشکل حل شده باشه. خوشحال هستم همونطور که پیشتر هم گفتم که امشب هم مهمان خانه های شما هستیم، البته در برنامه آینه برخلاف برنامه هم‌آواز من تنها هستم و در این یک ساعت، البته طوری که هفته قبل یعنی دو هفته قبل گفته شد، برنامه آینه هر دو ماه در بار پخش بشه، یعنی هفته اول ماه و هفته سوم ماه. شما میتونین که هفته های اول و سوم ماه برنامه آینه رو تماشا کنین یا بشنوین، میگم تماشا کنین بشنویم، و در باقی هفته ها برنامه فارسی که باز ما از رادیو دارمشتاد داریم، برنامه هم‌آواز است که برنامه هم‌آواز هم هر هفته هست، البته یک هفته یک ساعت و هفته دوم دو ساعت، باز هفته سوم یک ساعت، باز هفته چهارم دو ساعت، اگر اشتباه نگفته باشم. و امیدوار هستم که خب تمام برنامه های رادیو دارمشتاد دنبال کنین، اما برنامه های فارسی خود ما رو بیشتر دنبال کنین و همراه ما باشین. من خوشحال هستم که امشب روی موضوع تابو که در هفته های گذشته صحبت های ابتدایی رو داشتیم بیشتر صحبت میکنم امشب، و شما صدای ما رو از رادیو دارمشتاد میشنوین روی موج 103.4، و البته قرار هست که به زودی موج برنامه عوض بشه، یعنی موج رادیو، و یک موج جدید البته داریم. چندین ماه قبل که ما در یک جلسه نشستیم با همکارو صحبت کردیم و قرار شد که چنین پلانی داشته باشیم. اما باز هم دوباره میگم خیلی خوشحال هستم که همکار ما از خانه سیگنال دادن و گفتن که بله صدای تو نیست. بسیار عالی، در همین ابتدای برنامه میریم آهنگ گل آفتابگردان میشنویم، به خاطر از اینکه شما هم گل لبخند روی لبهای شما شکوفاتر بشه و برین پرواز کنین، برین به قدیم ها به وقتی که خنده بیشتر روی لبهای ما بود، دلهای ما شادتر بود و غم و غصه ها بودن ولی کمرنگتر بودن. شاید ماها به نوعی در جامعه های زندگی میکردیم یا در دنیای زندگی میکردیم که غم ها کم رنگ تر بودن، دل ها شاد تر بود، صفا و صمیمیت بیشتر بود، و فکر میکنم به اندازه امروز انقدر ما ناراحت نبودیم و ناراحتی و بالاخره غم و غصه است، حتی چهره و زبان و بالاخره افکار و حرف های ما نمیبارید. من امید ایره دارم که هیچ کدام از شماها ناراحت نباشن و هیچ کدام از شما درگیر تابو و تابوهای اجتماعی، خانوادگی و فرهنگی نباشین، تابوهای سیاسی، تابوهای بالاخره نژادی، تابوهایی که خب در لابلای عقاید ما، در لابلای بالاخره بحث های مذهبی ما جا گرفتن. من امیدوار هستم که اینها همه از زندگی های ما دور باشه. ماهایی که بالاخره به نوعی از افغانستان دورتر هستیم، درست زندگی ها سخت‌تر هست، اما رنگ و بوی تابو در این کشورها کمتر دیده میشه و تابو رو کمتر داریم. داریم اما شکل کمی کمرنگ‌تر و بالاخره یک شکل به نوعی تازه تر، شاید اگر بگم بهتره. چون چند روز پیش که با یک همسایه آلمانی صحبت میکردیم در یک جمع کلیسا، اونها میگفتن که ما هم در گذشته به عنوان خانم با تابوها مبارزه کردیم و تابو تنها محدود و مخصوص خانمهای فارسی زبان، به خصوص خانمهای افغان نمیشه. آهنگ گل آفتابگردان میشنویم. خانم نوری همیشه حرف برای گفتن داره، و بعد از آهنگ گل آفتابگردون برمیگردیم با شما هستیم و امیدوار هستم که شما ما را فراموش نکنید.

Ihr hört uns auf Radio Darmstadt 103,4 MHz. شنونده ما هستین از رادیو دارمشتاد روی موج 103.4 و درود مجدد خوش آمدین. آهنگ بسیار زیبایی بود از گروه آریان. نمیفهم چرا اینجا آریان باند نوشتن. خب بالاخره همون آریان باند هم میشه، ولی خب آریان باند ما افغانی هم داریم و بسیار انرژی مثبت داشت. بحث ما به روال برنامه، بحث اصلا فصل اول برنامه آینه قرار هست روی بحث تابو چرخ بخوره و بحث تابو در این برنامه مطرح بشه و متاسفانه در جوامع مختلف ما بحث تابو رو داریم و پیشتر گفتم در آلمان هم با یکی کشور بسیار مدرن و پیشرفته هست ما تابو رو داریم. تابو رو به انواع مختلف از او میتونیم تجربه کنیم و حتی اینجا به عنوان تابو این هست که حتی شما نمیتونین در مورد درآمد خود صحبت کنین و خود از او یک تابو میتونه باشه و شما حق ندارین که در او باره حرفی بزنین. یعنی این تابویی هست که خب خیلی خنددار هست و یعنی نوع از او جالب هست برای ما، چون ما در افغانستان چیزهای متفاوتتری تجربه میکنیم. چیزهایی که ما در اونجا تجربه میکنیم واقعا تابو گفته میشه و چیزی که اینجا میبینیم زمین تا آسمون فرق داره. در افغانستان ما تابو همین است که خب بالاخره ما به عنوان یک زن، به عنوان یک کسی که خب نیمی از جامعه را تشکیل میدم، خیلی از حقها را باید بر خود حرام بدانم و از او حقها دور باشم به خاطر از اینکه زن هستم. یعنی یک تابو در جامعه افغانی فقط بحثی هست که روی جنسیت مطرح میشه، یعنی جنسیت تابو را به میان میاره و اصلا تابو ریشه از او، خواستگاه از او، زادگاه از او اصلا در خانواده هست. همون رقم که یک طفل در خانواده، اولین محیطی که یک طفل در او پا میگذاره خانواده هست و از خانواده یک طفل چشم به جهان باز میکنه. کایان، از خانواده یک طفل چشم به جهان باز میکنه. تابو هم دقیقاً اولین قدم هایی که برمیداره، اولین به نوعی راه هایی که میره، اولین گام هایی که برمیداره، اولین گام هایی که میذاره، گام هایی هست که در مسیر خانواده یا در بالاخره محیط خانواده او گام ها رو برمیداره. یعنی اگر پدرم وقتی که من به عنوان یک دختر داخل یک خانواده به دنیا میایم به مادرم نگه چرا باز دختر، چرا دختر تولد شد، خب او تابو رو دامن نمیزنه، تابو رو به وجود نمیاره و تابو بحث هایی هست که خب بالاخره اونها رو جامعه به نوعی طوری میدونه که نباید این کار انجام بشه. اصلا ممنوعه ها هستن، ممنوعه، چیزهای ممنوعه، چیزهایی که نباید انجام بشن و اصلا شاید برای من به عنوان کسی که خب سالها، حالا نمیگم در رسانه کار کردم، در اجتماع کار کردم، برای من جنسیت اصلا مطرح نبوده و جنسیت اصلا برای من هیچگاه هیچگاه مهم نیست. اگر من زن هستم به همون زن بودن خود، به همون خانم بودن خود افتخار میکنم. بعضی ها میگن که خب خانم ها با آقایان یک مرز دارن و اون مرز جنسیت هست و اون مرز جنسیت باید هیچ وقت بالاخره در نوردیده نشه یا پشت سر گذاشته نشه یا شکسته نشه و من میگم نه، خانوم ها و آقایان درست جنسیت نا جدا هست، از دو جنسیت متفاوت به وجود آمدن یا هستن، اما بس ای هست که خب من به عنوان یک خانوم میتونم خیلی از راههایی که یک مرد میره و خیلی از کارهایی که یک آقا یا یک مرد میتونه انجام بده من هم انجام بدم، اما خب با همون جسم زنانه، با همون افکار زنانه، با همون دستان زنانه، با همون ظرافت زنانه، با همون بالاخره اندیشه های زنانه و دنیای زنانه. ولی خب بعضی ها میگن نه، چون تو خانم هستی اصلا باید یک خطی، یک بالاخره مرزی بین خود و دیواری بالاخره بین خود و دنیای مردانه بکشی و فکر کنی که دنیای مردانه با دنیای زنانه بسیار متفاوت هست. من نمیفهم چرا امشب صدای می گرفته و کمی مریض هستم، سردرد هستم، اما خب به عشق برنامه آینه آمدم و برنامه رو دوست دارم ادامه بدم و اگر کیان جان بگذاره، کیان صدای موبایلت کم کن و اگر کیان جان بگذاره و یکی خب
هیچ وقت نباید جنسیت راه را برای تابو باز کنه و محیط را برای تابو هموار بسازه. متاسفانه همه چیز از خود ما شروع میشه. شخصا اگر من در سر من افکار و ایده هایی باشه که خب بالاخره به تابو تغذیه بده، تابو را نمو بده، تابو را رشد بده، تابو را به نوعی زنده کنه و پروبال بده، خب تابو هم جان میگیره. تابو مثل یک انسان، مثل من، مثل شما، به تغذیه نیاز داره، به غذا نیاز داره و غذای از او، تغذیه از او، از حرکت من، منش من، حرفهای من، گفتار من، رفتار من، از اینها تغذیه میکنه. پس چرا ماها خود ما دست به دست هم میدیم و تابور تغذیه میدیم یا تابور تغذیه میکنه؟ و اگر من به عنوان کسی که خب حالا 1 سال 2 سال 10 سال سواد دارم، درس خواندم، تحصیل کردم و یا حتی آگاهی دارم، نیایم با دست خود خب تابو غذا ندم و تابور به نوعی پررنگ نسازم، تابو هیچ وقت پررنگ نمیشه. و تابو اصلاً با حرفهای ما، با حرکات ما، منش ما، رفتار ما، عقاید ما زنده میشه، به وجود میای و پروبال میگیره. من پیشتر هم گفتم و خوب هست که خود ما به حرفهای خود، به کنشها، به هرچی که به شخصیت ما برمیگرده، بالاخره به چیزی که ما هستیم برمیگرده، به ما برمیگرده اصلا، اونها را کنار بگذاریم تا تابور از این بیشتر تغذیه ندیم و تابور رشد ندیم. متاسفانه و متاسفانه در جوامعی مثل جوامع افغانستان و ایران، البته در ایران کم رنگتر هست چون مردم تا حدود زیادی به او دانش رسیدن و دانش، باور کنین هر مشکلی که در هر جامعه‌ای به وجود میایه، یعنی اولین بالاخره چالش از او یا اولین راهی که او مشکل رو به وجود میاره، عدم آگاهی هست. یعنی من اگر آگاه باشم که این حقوق دارم، این حقها رو دارم، دیگه به تابو اصلا پروبال نمیدم. تو کی هستی که من نیستم؟ به قول ما هراتی ها، تو کی هستی که من نیستم؟ و wir haben heute Abend über Tabu gesprochen. Tabu in Afghanistan ist ein großes Thema. Viele von uns sind beschäftigt mit diesem Thema und natürlich beim uns dieses Thema, ich meine Tabu, hat verschiedene Arten. Und Gesellschaft ist eine große Teil von Tabuthemen. Und leider beim uns, Gesellschaft spielt eine große Rolle beim Tabuthemen. Und viele von uns wollen gegen Tabu kämpfen, aber wir haben nicht diese Stärke oder ja. Und wir können nicht einfach kämpfen, weil vielleicht ich dagegen kämpfen wollte, aber meine Bruder, mein Vater, meine Schwester, die wollen nicht. Deswegen, ich bin alleine. Ich gebe meine Beste. Aber wenn ich alleine bin, was bringt das? Nicht. Und deswegen manchmal Tabu kommt, nicht manchmal, immer kommt von Gesellschaft. Und Gesellschaft, also ich habe gesagt, es spielt eine große Rolle bei diesen Tabuthemen und leider bei uns ist so. Und zum Erst, diese Tabuthemen kommen von unserer Familie. Ich meine, wie ein Kind. Wenn ein Kind kommt oder zum Erst kommt oder sieht zum Erst seine Familie, und die Familie ist erst die erste Gesellschaft, dass man in diese Gesellschaft reinkommt. Und leider Tabu auch kommen von dieser ersten Gesellschaft rein oder raus. Und das ist ein großes Problem bei uns in Afghanistan. Viele von uns haben Probleme in Gesellschaft. Ich meine, ja, unsere Familie spielen eine große Rolle, aber beim Gesellschaft diese große Rolle und was soll ich sagen? Vielleicht in Gesellschaft gibt es viele Tabuthemen, viele Probleme, aber wenn meine Familie unterstützt mich nicht, dann was kann ich machen? Dann bringt es nicht. Und deswegen, Tabu geht immer stärker als früher und man kann nicht dagegen etwas machen.
weil man hat in seine Seite niemanden wegen Unterstützung und Hilfe, und deswegen ja, und in unsere Länder, beispielsweise Afghanistan, Zauber spielt eine große Rolle, und ich wollte darüber nicht in dieser Sendung, ich musste in verschiedenen Sendungen darüber sprechen, und bei uns dieses Thema hat nicht eine kleine Bedeutung, bei uns hat eine große Bedeutung, und viele von uns sind beteiligt, und ja, wir sind fast immer mit diesen Tabuthemen beschäftigt, und wir können dagegen nicht machen. Warum? Weil wir sind alleine. Meine Familie hilft nicht, meine Schwester, Bruder, mein Vater, ja. Und deswegen, ich fühle mich alleine, und alleine kann man nicht was machen. Jetzt wir hören einen Lied. Dieses Lied heißt Tanhai, und Rafi Behrosian. Rafi Behrosian hat dieses Lied einfach gesungen, und das ist ein schönes Lied. Ich liebe dieses Lied, und ich höre manchmal, wenn ich in Radio Darmstadt bin, dann höre ich sehr gerne dieses Lied. Tanhai, Tanhai. Bi tu Tanhai, Tanhai kharabam mikonad. Ahang Tanhai ra mishnavim az aghay Rafi Behrosian. Man kheli ahang dost daram, kheli ahang dost daram. Va albatte dar rabete ba harfhay almani man mutmainan ke dast o pa shekaste hanuz hast va mutmainan ke shayad 100 darsad mushkilat khode dashte bashum. Man hamishe goftam 3 sal کفایت نمی کنه و صد البته که خب من سال اول شروع نکردم و اواخر سال شروع کردم و تقریبا 2 سال میشه، و این در 2 سال هر کسی میگه خوب هست، اما خب متوری که باید باشه از نظر من نیست زبانم، چون نمیتونم افکار خود، نظریات خود مثل زبان فارسی به راحتی ادا کنم و خیلی برای من شخصا سخت هست. و میریم میشنویم آهنگ تنهایی را از آقای رفیع بهروزیان، بعد از او برمیگردیم با شما هستیم.

درود مجدد، خوش آمدین. اینجا رادیو دارمشتاد هست و شما شنونده برنامه آینه هستین. آینه دار تمام فصل های زندگی شما هست، تمام قصه های شما، تمام درد های شما، تمام خوشی های شما، تمام خوشبختی های شما و هر آنچه شما در دل دارین میتونین با آینه به نوعی در میان بگذارین. اگر دوست دارین میتونین به برنامه آینه بیاین، در برنامه شرکت کنین. چون برنامه 2 هفته میشه که به نوعی آغاز شده، هنوز داخل لینک برنامه، لینک اینستاگرام و صفحه برنامه قشنگ گذاشته نشده. من باید در این رابطه پرسان کنم و اینها را بگذارم و امید این را دارم که خب در هفته آینده ای کارها انجام بشه. و اگر شما علاقه دارین روزهای چهارشنبه، البته چهارشنبه اول ماه و چهارشنبه سوم ماه هر ماه، میتونین که به برنامه بیاین و من کوشش میکنم همونطور که پیشتر هم گفتم لینک و شماره تماس برنامه رو بگذارم و شما بتونین به راحتی با من در تماس بشین و بتونین که به برنامه خود تشریف بیارین و موضوعات خود بگین. اصلا دوستان این برنامه یک به نوعی کتاب قصه باشه، کتابی باشه که خب حرفای همه رو داشته باشن، حرفای من تنها نباشه و من دوست ندارم که تنها صحبت کنم، دوست دارم بیشتر شنونده باشم و حرفای شما رو در این برنامه روایت کنم. فلزیا لوست او دا اینترس هابت کنن زیگرن سومونز این دیز زندون تایل نمن سومونز کمن اون دیز زندون تایل نمن دیز زندون زندت یه در میتوخ ایش ماینه ارسه اون دریت میتوخ یه در مونات اون فون سوانزیش بس اینو سوانزیش روه اون دیز زندونگ از اینه نوی زندونگ ایش ویا هتن فروی اوخ پرزش زندونگ ابا دست از اینه نوی زندونگ هویت از ات سویت تک فون دیز زندونگ اون ناترولیش کمت اون زره ویب سایت اون تلگرام میش نیش تلگرام انستاگرام سایت او دا پیچ آف دی رادیو دارمشتاد اوخ ابا گبراخن هم بشن زایت ایش هبه Vorhin gesagt, ich bin ganz in diese beim dieser Sendung ich bin ganz neu und ich habe vor einem mehr als einem Jahr darüber nachgedacht und dann habe ich gedacht, ja, ich konnte diese Sendung so heißen oder nennen, dann in dieser Sendung muss solche Themen sein und die Themen, die ich in dieser Sendung sende, sind verschiedene. Erste Folge ist Tabuthemen und wir reden über Tabu und welche Tabuthemen gibt es in Deutschland, in Afghanistan und andere Länder. Ich bin mit dieser Sendung einfach gespannt und ich meine, diese Sendung ist nicht für nur persische Leute, sondern für verschiedene Leute. Wir senden für verschiedene Leute und Natürlich sind immer oder ihr sind seid immer gerne zu uns. Nein, ich habe gedacht, jemand ist angekommen. Ja, und wir können unsere Sendung andere Informationen auf Radio Darmstadt Website einfach sehen. Und genau, nach unserer Sendung ist eine andere Sendung, ich weiß es nicht. Eine andere Kollegin ist in andere Studio und er will auch senden. شب خوبی بود. من خوشحال هستم که امشب رو هم در کنار شما بودم، آهنگ ها رو شنیدیم و من کوشش میکنم که در هفته های بعدی آهنگ های جدید تر بیارم. اما خب اگر مهمان داشته باشیم و عزیزانی که دوست دارن در برنامه شرکت کنن اونها رو داشته باشیم، کمتر وقت برنامه با آهنگ گرفته میشه و طبیعتا که همین حال هم کمتر گرفته شد چون بیشتر من صحبت کردم. و من دوست دارم برنامه طوری باشه که بیشتر دو طرفه باشه و بتونیم که با شما صحبت کنیم و صدای شما رو داشته باشیم، پیام های شما رو داشته باشیم. صفحه اینستاگرام راستیم درست کردم، صفحه اینستاگرام آینه در آینه

روی صفحه اینستاگرام آینه در آینه. البته دو پچ می درست کردم، پچ قبلی خود را هم دیشب پاککاری کردم و او رو هم به نام آینه ثبت کردم، چون پچ جدید گفتم شاید نتونه خود به درستی نمایش بده، اما شاید هم بتونه. و چون تعداد زیادی از فالوورها و فالووینگ ها رو پاک کردم، پچ ما مشکل خورد و امیدوار هستم که شب خوب و خوش داشته باشین. آهنگ آخری رو پخش میکنیم و با بقیه برنامه های رادیو دارمشتاد باشین. یتس یا هورت اونزر لیتس لیت اون نخت ماین زندونگ گبت اس اندر زندونگ اوخ اوند ایش ونش اوی شنن شونن آبند اوند بس نیکس مل شونن آبند چوز. خدا نگهدار، شب خوب و خوش داشته باشین. تا شب دیگه همه شما رو به خدای یکتا و بی همتا میسپارم و امید ایره دارم هر جا که هستن خوب و خوش باشین.

درود و شب بخیر خدمت همه شما شنونده های عزیز رادیو دارمشتاد. من قبلا آمدم روی آنتن ولی متاسفانه که صدای من نبود و همکار بخش تکنیک ما انقدر گوش به زنگ بودن که اینجا یک سیگنال سفید دادن و به من گفتن که خانم نوری هوش تو باشه که روی آنتن نیستی. درود میفرستم به همه شما، امیدوار هستم که تا این لحظه از روز با خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشن و تشکر میکنم از همکار بخش تکنیک. امیدوار هستم که متوجه ما کدام تهدیدی نشه، به خاطری که دفعه قبل خیلی از دستم ناراحت بودن و گفتن که تو متوجه نبودی و روی آنتن نبودی، و خب امیدوار هستم که این مشکل حل شده باشه. خوشحال هستم همونطور که پیشتر هم گفتم که امشب هم مهمان خانه های شما هستیم، البته در برنامه آینه برخلاف برنامه هم‌آواز من تنها هستم و در این یک ساعت، البته طوری که هفته قبل یعنی دو هفته قبل گفته شد، برنامه آینه هر دو ماه در بار پخش بشه، یعنی هفته اول ماه و هفته سوم ماه. شما میتونین که هفته های اول و سوم ماه برنامه آینه رو تماشا کنین یا بشنوین، میگم تماشا کنین بشنویم، و در باقی هفته ها برنامه فارسی که باز ما از رادیو دارمشتاد داریم، برنامه هم‌آواز هست که برنامه هم‌آواز هم هر هفته هست، البته یک هفته یک ساعت و هفته دوم دو ساعت، باز هفته سوم یک ساعت، باز هفته چهارم دو ساعت، اگر اشتباه نگفته باشم. و امیدوار هستم که خب تمام برنامه های رادیو دارمشتاد دنبال کنین، اما برنامه های فارسی خود ما رو بیشتر دنبال کنین و همراه ما باشین. من خوشحال هستم که امشب روی موضوع تابو که در هفته های گذشته صحبت های ابتدایی رو داشتیم بیشتر صحبت میکنم امشب، و شما صدای ما رو از رادیو دارمشتاد میشنوین روی موج 103.4، و البته قرار هست که به زودی موج برنامه عوض بشه، یعنی موج رادیو، و یک موج جدید البته داریم. چندین ماه قبل که ما در یک جلسه نشستیم با همکار رو صحبت کردیم و قرار شد که چنین پلانی داشته باشیم، اما باز هم دوباره میگم خیلی خوشحال هستم که همکار ما از خانه سیگنال دادن و گفتن که بله صدای تو نیست. بسیار عالی، در همین ابتدای برنامه میریم آهنگ گل آفتابگردان میشنویم، به خاطر از اینکه شما هم گل لبخند روی لبهای شما شکوفاتر بشه و برین پرواز کنین، برین به قدیم‌ها، به وقتی که خنده بیشتر روی لبهای ما بود، دلهای ما شادتر بود و غم و غصه ها بودن ولی کمرنگتر بودن. شاید ماها به نوعی در جامعه های زندگی میکردیم یا در دنیای زندگی میکردیم که غمها کمرنگتر بودن، دلها شادتر بود، صفا و صمیمیت بیشتر بود، و فکر میکنم به اندازه امروز انقدر ما ناراحت نبودیم و ناراحتی و بالاخره غم و غصه است، حتی چهره و زبان و بالاخره افکار و حرف های ما نمیبارید. من امید ایره دارم که هیچ کدام از شماها ناراحت نباشن و هیچ کدام از شما درگیر تابو و تابوهای اجتماعی، خانوادگی و فرهنگی نباشین، تابوهای سیاسی، تابوهای بالاخره نژادی، تابوهایی که خب در لابلای عقاید ما، در لابلای بالاخره بحث های مذهبی ما جا گرفتن. ما امیدوار هستم که اینها همه از زندگی های ما دور باشه. ماهایی که بالاخره به نوعی از افغانستان دورتر هستیم، درست زندگی ها سخت‌تر هست، اما رنگ و بوی تابو در این کشورها کمتر دیده میشه و تابو رو کمتر داریم. داریم اما شکل کمی کم رنگ‌تر و بالاخره یک شکل به نوعی تازه تر، شاید اگر بگم بهتره، چون چند روز پیش که با یک همسایه آلمانی صحبت میکردیم در یک جمع کلیسا، اونها میگفتن که ما هم در گذشته به عنوان خانم با تابوها مبارزه کردیم و تابو تنها محدود و مخصوص خانمهای فارسی زبان، به خصوص خانمهای افغان نمیشه. آهنگ گل آفتابگردان میشنویم، خانم نوری همیشه حرف برای گفتن داره، و بعد از آهنگ گل آفتابگردون برمیگردیم با شما هستیم و امیدوار هستم که شما ما را فراموش نکنید.

Ihr hört uns auf Radio Darmstadt 103,4 MHz. شنونده ما هستین از رادیو دارمشتاد روی موج 103.4 و درود مجدد خوش آمدین. آهنگ بسیار زیبایی بود از گروه آریان، نمیفهم چرا اینجا آریان باند نوشتن. خب بالاخره همون آریان باند هم میشه، ولی خب آریان باند ما افغانی هم داره و بسیار انرژی مثبت داشت. بحث ما به روال برنامه، بحث اصلا فصل اول برنامه آینه قرار هست روی بحث تابو چرخ بخوره و بحث تابو در این برنامه مطرح بشه و متاسفانه در جوامع مختلف ما بحث تابو رو داریم و پیشتر گفتم در آلمان هم با یکی کشور بسیار مدرن و پیشرفته هست ما تابو رو داریم، تابو رو به انواع مختلف از او میتونیم تجربه کنیم و حتی اینجا به عنوان تابو این هست که حتی شما نمیتونین در مورد درآمد خود صحبت کنین و خود از او یک تابو میتونه باشه و شما حق ندارین که در او باره حرفی بزنین. یعنی این تابویی هست که خب خیلی خنددار هست و یعنی نوع از او جالب هست برای ما، چون ما در افغانستان چیزهای متفاوتتری تجربه میکنیم، چیزهایی که ما در اونجا تجربه میکنیم واقعا تابو گفته میشه و چیزی که اینجا میبینیم زمین تا آسمون فرق داره. در افغانستان ما تابو همین است که خب بالاخره ما به عنوان یک زن، به عنوان یک کسی که خب نیمی از جامعه را تشکیل میدم، خیلی از حقها را باید بر خود حرام بدانم و از او حقها دور باشم به خاطر از اینکه زن هستم. یعنی یک تابو در جامعه افغانی فقط بحثی هست که روی جنسیت مطرح میشه، یعنی جنسیت تابو را به میان میاره و اصلا تابو ریشه از او، خواستگاه از او، زادگاه از او اصلا در خانواده هست. همون رقم که یک طفل در خانواده، اولین محیطی که یک طفل در او پا میگذاره خانواده هست و از خانواده یک طفل چشم به جهان باز میکنه. کایان، از خانواده یک طفل چشم به جهان باز میکنه. تابو هم دقیقاً اولین قدم هایی که برمیداره، اولین به نوعی راه هایی که میره، اولین گام هایی که برمیداره، اولین گام هایی که میذاره گام هایی هست که در مسیر خانواده یا در بالاخره محیط خانواده او گام ها رو برمیداره. یعنی اگر پدرم وقتی که من به عنوان یک دختر داخل یک خانواده به دنیا میایم به مادرم نگه چرا باز دختر، چرا دختر تولد شد، خب او تابور دامن نمیزنه، تابور به وجود نمیاره و تابو بحث هایی هست که خب بالاخره اونها را جامعه به نوعی طوری میدانه که نباید این کار انجام بشه. اصلا ممنوعه ها هستن، ممنوعه، چیزهای ممنوعه، چیزهایی که نباید انجام بشن و اصلا شاید برای من به عنوان کسی که خب سالها، حالا نمیگم در رسانه کار کردم، در اجتماع کار کردم، برای من جنسیت اصلا مطرح نبوده و جنسیت اصلا برای من هیچگاه هیچگاه مهم نیست. اگر من زن هستم به همو زن بودن خوب، به همو خانم بودن خوب افتخار میکنم. بعضی ها میگن که خب خانم ها با آقایان یک مرز دارن و اون مرز جنسیت هست و اون مرز جنسیت باید هیچ وقت بالاخره در نوردیده نشه یا پشت سر گذاشته نشه یا شکسته نشه و من میگم نه، خانم ها و آقایان درست جنسیت نا جدا هست، از دو جنسیت متفاوت به وجود آمدن یا هستن، اما بس ای هست که خب من به عنوان یک خانم میتونم خیلی از راههایی که یک مرد میره و خیلی از کارهایی که یک آقا یا یک مرد میتونه انجام بده من هم انجام بدم، اما خب با همون جسم زنانه، با همون افکار زنانه، با همون دستان زنانه، با همون ظرافت زنانه، با همون بالاخره اندیشه های زنانه و دنیای زنانه. ولی خب بعضی ها میگن نه، چون تو خانم هستی اصلا باید یک خطی، یک بالاخره مرزی بین خود و دیواری بالاخره بین خود و دنیای مردانه بکشی و فکر کنی که دنیای مردانه با دنیای زنانه بسیار متفاوت هست. من نمیفهم چرا امشب صدای می گرفته و کمی مریض هستم، سردرد هستم، اما خب به عشق برنامه آینه آمدم و برنامه رو دوست دارم ادامه بدم و اگر کیان جان بگذاره، کیان صدای موبایلت کم کن و اگر کیان جان بگذاره و ای که خب
هیچ وقت نباید جنسیت راه را برای تابو باز کنه و محیط را برای تابو هموار بسازه. متاسفانه همه چیز از خود ما شروع میشه. شخصا اگر من در سر من افکار و ایده هایی باشه که خب بالاخره به تابو تغذیه بده، تابو را نمو بده، تابو را رشد بده، تابو را به نوعی زنده کنه و پر و بال بده، خب تابو هم جان میگیره. تابو مثل یک انسان، مثل من، مثل شما به تغذیه نیاز داره، به غذا نیاز داره و غذای از او، تغذیه از او، از حرکت من، منش من، حرفهای من، گفتار من، رفتار من، از اینها تغذیه میکنه. پس چرا ماها خود ما دست به دست هم میدیم و تابور تغذیه میدیم یا تابور تغذیه میکنیم؟ و اگر من به عنوان کسی که خب حالا یک سال، دو سال، ده سال سواد دارم، درس خواندم، تحصیل کردم و یا حتی آگاهی دارم، نیایم با دست خود خب تابو غذا ندم و تابو را به نوعی پررنگ نسازم، تابو هیچ وقت پررنگ نمیشه. و تابو اصلا با حرفهای ما، با حرکات ما، منش ما، رفتار ما، عقاید ما زنده میشه، به وجود میای و پروبال میگیره. من پیشتر هم گفتم و خوب هست که خود ما به حرفهای خود، به کنشها، به هرچی که به شخصیت ما برمیگرده، بالاخره به چیزی که ما هستیم برمیگرده، به ما برمیگرده، اصلا اونها رو کنار بگذاریم تا تابور از این بیشتر تغذیه ندیم و تابور رشد ندیم. متاسفانه و متاسفانه در جوامعی مثل جوامع افغانستان و ایران، البته در ایران کم رنگتر هست چون مردم تا حدود زیادی به او دانش رسیدن و دانش، باور کنین هر مشکلی که در هر جامعه‌ای به وجود میایه، یعنی اولین بالاخره چالش از او یا اولین راهی که او مشکل رو به وجود میاره، عدم آگاهی هست. یعنی من اگر آگاه باشم که این حقوق دارم، این حقها رو دارم، دیگه به تابو اصلا پروبال نمیدم. تو کی هستی که من نیستم؟ به قول ما هراتی ها، تو کی هستی که من نیستم؟ و وی هابن هویت آبند و به تابو گشبروخن. تابو این افغانستان است این گروس تما viele von uns sind beschäftigt mit diesem Thema und natürlich bei uns dieses Thema, ich meine Tabu, hat verschiedene Arten. Und Gesellschaft ist ein großer Teil von Tabuthemen. Und leider bei uns, Gesellschaft spielt eine große Rolle beim Tabuthemen. Und viele von uns wollen gegen Tabu kämpfen, aber wir haben nicht diese Stärke oder ja. Und wir können nicht einfach kämpfen, weil vielleicht ich dagegen kämpfen wollte, aber meine Bruder, mein Vater, meine Schwester, die wollen nicht. Deswegen, ich bin alleine. Ich gebe meine Beste. Aber wenn ich alleine bin, was bringt das? Nicht. Und deswegen manchmal Tabu kommt, nicht manchmal, immer kommt von Gesellschaft. Und Gesellschaft, also ich habe gesagt, es spielt eine große Rolle bei diesen Tabuthemen und leider bei uns ist so. Und zum Erst, diese Tabuthemen kommen von unserer Familie. Ich meine, wie ein Kind. Wenn ein Kind kommt oder zum Erst kommt oder sieht zum Erst seine Familie und die Familie ist erst die erste Gesellschaft, dass man in diese Gesellschaft räumt kommt und leider Tabu auch kommen von dieser ersten Gesellschaft rein oder raus und das ist eine große Problem bei uns in Afghanistan. Viele von uns haben Probleme in Gesellschaft. Ich meine, ja, unsere Familie spielen eine große Rolle, aber beim Gesellschaft diese große Rolle und was soll ich sagen? Vielleicht in Gesellschaft gibt es viele Tabuthemen, viele Probleme, aber wenn meine Familie unterstützt mich nicht, dann was kann ich machen? Dann bringt es nicht. Und deswegen, Tabu geht immer stärker als früher und man kann nicht dagegen etwas machen.
weil man hat in seiner Seite niemanden wegen Unterstützung und Hilfe. Und deswegen, ja, und in unsere Länder, beispielsweise Afghanistan, Taube spielt eine große Rolle. Und ich wollte darüber nicht in dieser Sendung, ich musste in verschiedenen Sendungen darüber sprechen. Und bei uns dieses Thema hat nicht eine kleine Bedeutung. Bei uns hat eine große Bedeutung und viele von uns sind beteiligt. Und ja, wir sind fast immer mit diesen Tabuthemen beschäftigt und wir können dagegen nicht machen. Warum? Weil wir sind alleine. Meine Familie hilft nicht, meine Schwester, Bruder, mein Vater, ja. Und deswegen, ich fühle mich alleine und alleine kann man nicht was machen. Jetzt wir hören einen Lied. Dieses Lied heißt Tanhai und Rafi Behrosian. Rafi Behrosian hat dieses Lied einfach gesungen und das ist ein schönes Lied. Ich liebe dieses Lied und ich höre manchmal, wenn ich in Radio Darmstadt bin, dann höre ich sehr gerne dieses Lied. Tanhai, Tanhai. Bito Tanhai, Tanhai, Kharabam mikonat. Ahang Tanhai re mishnavem az aghay Rafi Behrosian. Me kheli ahang dost daram, kheli ahang dost daram. Va albatte dar rabete ba harfhay almani man, mutmainan ke dast o pa shekaste hanuz hast va mutmainan ke shayad 100 darsad mushkilat khode dashte bashum. Me hamishe goftam 3 sal کفایت نمی کنه و صد البته که خب من سال اول شروع نکردم و اواخر سال شروع کردم و تقریبا 2 سال میشه و در 2 سال هر کسی میگه خوب هست، اما خب متوری که باید باشه از نظر من نیست زبانم، چون نمیتونم افکار خود، نظریات خود مثل زبان فارسی به راحتی ادا کنم و خیلی برای من شخصا سخت هست. و میریم میشنویم آهنگ تنهایی را از آقای رفیع بهروزیان، بعد از او برمیگردیم با شما هستیم.

درود مجدد، خوش آمدین. اینجا رادیو دارمشتاد هست و شما شنونده برنامه آینه هستین. آینه دار تمام فصل های زندگی شما هست، تمام قصه های شما، تمام درد های شما، تمام خوشی های شما، تمام خوشبختی های شما و هر آنچه شما در دل دارین میتونین با آینه به نوعی در میان بگذارین. اگر دوست دارین میتونین به برنامه آینه بیاین، در برنامه شرکت کنین. چون برنامه 2 هفته میشه که به نوعی آغاز شده، هنوز داخل لینک برنامه، لینک اینستاگرام و صفحه برنامه قشنگ گذاشته شده. من باید در این رابطه پرسان کنم و اینها را بگذارم و امید را دارم که خب در هفته آینده ای کارها انجام بشه. و اگر شما علاقه دارین روزهای چهارشنبه، البته چهارشنبه اول ماه و چهارشنبه سوم ماه هر ماه میتونین که به برنامه بیاین و من کوشش میکنم همونطور که پیشتر هم گفتم لینک و شماره تماس برنامه رو بگذارم و شما بتونین به راحتی با من در تماس بشین و بتونین که به برنامه خود تشریف بیارین و موضوعات خود بگین. اصلا دوست دارم این برنامه یک به نوعی کتاب قصه باشه، کتابی باشه که خب حرفای همه رو داشته باشن، حرفای من تنها نباشه و من دوست ندارم که تنها صحبت کنم، دوست دارم بیشتر شنونده باشم و حرفای شما رو در این برنامه روایت کنم. فلزیا لوست او در انترس هبت کنن زیگرن سومونز این دیز زندون تایل نمن سومونز کمن اون دیز زندون تایل نمن دیز زندون زندت یه در میتوخ ایش ماینه ارسه اون دریت میتوخ یه در مونات اون فون سوانزیش بس اینو سوانزیش روه اون دیزه زندونگ از اینه نوی زندونگ ایش ویا حتن فرویا اوخ پرزش زندونگ ابا دست از اینه نوی زندونگ هویت از اتس وایت تک فون دیزه زندونگ اون ناترولیش کمت اون زره ویب سایت اون تلگرام نیش تلگرام انستاگرام سایت او دا پیچ آف دی رادیو دارمشتاد اوخ ابا یه براو خینام بشن زایت ایش هبه Vorhin gesagt, ich bin ganz in diese, beim diesen

Ich meine, diese Sendung ist, ist nicht für nur persische Leute, sondern für verschiedene Leute. Wir senden für verschiedene Leute und natürlich sind immer oder seid immer gerne zu uns. Nein. Ich habe gedacht, jemand ist angekommen. Ja, ja und wir können unsere Sendung andere Informationen auf Radio Darmstadt Website einfach sehen. Und genau. Nach unserer Sendung ist eine andere Sendung, ich weiß es nicht. Eine andere Kollegin ist in andere Studio und er will auch senden. شب خوبی بود. من خوشحال هستم که امشب رو هم در کنار شما بودم. آهنگ ها رو شنیدم و من کوشش میکنم که در هفته های بعدی آهنگ های جدید تری بیارم. اما خب اگر مهمان داشته باشم و عزیزانی که دوست دارن در برنامه شرکت کنن اونها رو داشته باشم، کمتر وقت برنامه با آهنگ گرفته میشه و طبیعتا که همین حال هم کمتر گرفته شد چون بیشتر من صحبت کردم. و من دوست دارم برنامه طوری باشه که بیشتر دو طرفه باشه و بتونیم که با شما صحبت کنیم و صدای شما رو داشته باشیم، پیام های شما رو داشته باشیم. صفحه اینستاگرام راسیم درست کردم، صفحه اینستاگرام آینه در آینه. روی صفحه اینستاگرام آینه در آینه البته دو پیچ می درست کردم. پیچ قبلی خود را هم دیشب پاککاری کردم و او رو هم به نام آینه ثبت کردم چون پیچ جدید گفتم شاید نتونه خود به درستی نمایش بده، اما شاید هم بتونه. و چون تعداد زیادی از فالوورها و فالوینگ ها رو پاک کردم، پیچ ما مشکل خورد. و امیدوار هستم که شب خوب و خوش داشته باشین. آهنگ آخری رو پخش میکنیم و با بقیه برنامه های رادیو دارمشتاد باشین. یتس یا هورت اونزر لیتس لیت اون نخت ماین زندونگ گبت اس اندر زندونگ اوخ اوند ایش وانش اویش اینن شونن آبند اوند بس نیکس مل شونن آبند چوز. خدا نگهدار، شب خوب و خوشی داشته باشین. تا شب دیگه همه شما رو به خدای یکتا بی همتا میسپارم و امید ایره دارم هر جا که هستن خوب و خوش باشین.

درود و شب بخیر خدمت همه شما شنونده های عزیز رادیو دارمشتاد. من قبلا آمدم روی آنتن ولی متاسفانه که صدای من نبود و همکار بخش تکنیک ما انقدر گوش به زنگ بودن که اینجا یک سیگنال سفید دادن و می گفتن که خانم نوری هوش تو باشه که روی آنتن نیستی. درود میفرستم به همه شما، امیدوارم که تا این لحظه از روز با خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشن و تشکر میکنم از همکار بخش تکنیک. امیدوار هستم که متوجه ام کدام تهدیدی نشه، به خاطری که دفعه قبل خیلی از دستم ناراحت بودن و گفتن که تو متوجه نبودی و روی آنتن نبودی و خب امیدوار هستم که این مشکل حل شده باشه. خوشحال هستم همونطور که پیشتر هم گفتم که امشب هم مهمان خانه های شما هستیم، البته در برنامه آینه برخلاف برنامه هم‌آواز من تنها هستم و در این یک ساعت، البته طوری که هفته قبل یعنی دو هفته قبل گفته شد، برنامه آینه هر دو ماه در بار پخش بشه، یعنی هفته اول ماه و هفته سوم ماه. شما میتونین که هفته های اول و سوم ماه برنامه آینه رو تماشا کنین یا بشنوین، میگم تماشا کنین بشنویم، و در باقی هفته ها برنامه فارسی که باز ما از رادیو دارمشتاد داریم برنامه هم‌آواز هست که برنامه هم‌آواز هم هر هفته هست، البته یک هفته یک ساعت و هفته دوم دو ساعت، باز هفته سوم یک ساعت، باز هفته چهارم دو ساعت اگر اشتباه نگفته باشم. و امیدوارستم که خب تمام برنامه های رادیو دارمشتاد دنبال کنین، اما برنامه های فارسی خود ما رو بیشتر دنبال کنین و همراه ما باشین. من خوشحال هستم که امشب روی موضوع تابو که در هفته های گذشته صحبت های ابتدایی رو داشتیم بیشتر صحبت میکنم امشب و شما صدای ما رو از رادیو دارمشتاد میشنوین روی موج 103.4 و البته قرار هست که به زودی موج برنامه عوض بشه، یعنی موج رادیو و یک موج جدید. البته داریم چندین ماه قبل که ما در یک جلسه نشستیم با همکارو صحبت کردیم و قرار شد که چنین پلانی داشته باشیم، اما باز هم دوباره میگم خیلی خوشحال هستم که همکار ما از خانه سیگنال دادن و گفتن که بله صدای تو نیست. بسیار عالی، در همین ابتدای برنامه میریم آهنگ گل آفتابگردان میشنویم به خاطر از اینکه شما هم گل لبخند روی لبهای شما شکوفاتر بشه و برین پرواز کنین، برین به قدیم ها به وقتی که خنده بیشتر روی لبهای ما بود، دلهای ما شادتر بود و غم و غصه ها بودن ولی کمرنگتر بودن. شاید ماها به نوعی در جامعه‌های زندگی می‌کردیم یا در دنیای زندگی می‌کردیم که غم‌ها کمرنگ‌تر بودن، دل‌ها شادتر بود، صفا و صمیمیت بیشتر بود و فکر می‌کنم به اندازه امروز انقدر ما ناراحت نبودیم و ناراحتی و بالاخره غم و غصه است، حتی چهره و زبان و بالاخره افکار و حرف‌های ما نمی‌بارید. من امید ای را دارم که هیچ کدام از شماها ناراحت نباشن و هیچ کدام از شما درگیر تابو و تابوهای اجتماعی، خانوادگی و فرهنگی نباشین، تابوهای سیاسی، تابوهای بالاخره نژادی، تابوهایی که خب در لابلای عقاید ما، در لابلای بالاخره بحث‌های مذهبی ما جا گرفتن. من امیدوار هستم که اینها همه از زندگی‌های ما دور باشه. ماهایی که بالاخره به نوعی از افغانستان دورتر هستیم، درست زندگی‌ها سخت‌تر هست، اما رنگ و بوی تابو در این کشورها کمتر دیده میشه و تابو رو کمتر داریم. داریم اما شکل کمی کمرنگ‌تر و بالاخره یک شکل به نوعی تازه تر، شاید اگر بگم بهتره، چون چند روز پیش که با یک همسایه آلمانی صحبت میکردیم در یک جمع کلیسا، اونها میگفتن که ما هم در گذشته به عنوان خانم با تابوها مبارزه کردیم و تابو تنها محدود و مخصوص خانمهای فارسی زبان به خصوص خانمهای افغان نمیشه. آهنگ گل آفتابگردان میشنویم، خانم نوری همیشه حرف برای گفتن داره و بعد از آهنگ گل آفتابگردون برمیگردیم با شما هستیم و امیدوار هستم که شما ما را فراموش نکنید.

Ihr hört uns auf Radio Darmstadt 103,4 MHz. شنونده ما هستین از رادیو دارمشتاد روی موج 103.4 و درود مجدد خوش آمدین. آهنگ بسیار زیبایی بود از گروه آریان، نمیفهم چرا اینجا آریان باند نوشتن. خب بالاخره همون آریان باند هم میشه، ولی خب آریان باند ما افغانی هم داره و بسیار انرژی مثبت داشت. بحث ما به روال برنامه، بحث اصلا فصل اول برنامه آینه قرار هست روی بحث تابو چرخ بخوره و بحث تابو در این برنامه مطرح بشه و متاسفانه در جوامع مختلف ما بحث تابو رو داریم و پیشتر گفتم در آلمان هم با یک کشور بسیار مدرن و پیشرفته هست ما تابو رو داریم، تابو رو به انواع مختلف از او میتونیم تجربه کنیم و حتی اینجا به عنوان تابو این هست که حتی شما نمیتونین در مورد درآمد خود صحبت کنین و یه خود از او یک تابو میتونه باشه و شما حق ندارین که در او باره حرفی بزنین. یعنی این تابویی هست که خب خیلی خنددار هست و یعنی نوع از او جالب هست برای ما، چون ما در افغانستان چیزهای متفاوتتری تجربه میکنیم، چیزهایی که ما در اونجا تجربه میکنیم واقعا تابو گفته میشه و چیزی که اینجا میبینیم زمین تا آسمون فرق داره. در افغانستان ما تابو همین است که خب بالاخره ما به عنوان یک زن، به عنوان یک کسی که خب نیمی از جامعه را تشکیل میدم، خیلی از حقها را باید بر خود حرام بدانم و از او حقها دور باشم به خاطر از اینکه زن هستم. یعنی یک تابو در جامعه افغانی فقط بحثی هست که روی جنسیت مطرح میشه، یعنی جنسیت تابو را به میان میاره و اصلا تابو ریشه از او، خواستگاه از او، زادگاه از او اصلا در خانواده هست. همون رقم که یک طفل در خانواده، اولین محیطی که یک طفل در او پا میگذاره خانواده هست و از خانواده یک طفل چشم به جهان باز میکنه. کایان، از خانواده یک طفل چشم به جهان باز میکنه. تابو هم دقیقاً اولین قدم هایی که برمیداره، اولین به نوعی راه هایی که میره، اولین گام هایی که برمیداره، اولین گام هایی که میذاره گام هایی هست که در مسیر خانواده یا در بالاخره محیط خانواده او گام ها رو برمیداره. یعنی اگر پدرم وقتی که من به عنوان یک دختر داخل یک خانواده به دنیا میایم به مادرم نگه چرا باز دختر، چرا دختر تولد شد، خب او تابور دامن نمیزنه، تابور به وجود نمیاره و تابو بحث هایی هست که خب بالاخره اونها رو جامعه به نوعی طوری میدونه که نباید این کار انجام بشه. اصلا ممنوعه ها هستن، ممنوعه، چیزهای ممنوعه، چیزهایی که نباید انجام بشن و اصلا شاید برای من به عنوان کسی که خب سالها، حالا نمیگم در رسانه کار کردم، در اجتماع کار کردم، برای من جنسیت اصلا مطرح نبوده و جنسیت اصلا برای من هیچگاه هیچگاه مهم نیست. اگر من زن هستم به همون زن بودن خب، به همون خانم بودن خب افتخار میکنم. بعضی ها میگن که خب خانم ها با آقایان یک مرز دارن و اون مرز جنسیت هست و اون مرز جنسیت باید هیچ وقت بالاخره در نوردیده نشه یا پشت سر گذاشته نشه یا شکسته نشه و من میگم نه، خانم ها و آقایان درست جنسیت نا جدا هست، از دو جنسیت متفاوت به وجود آمدن یا هستن، اما بس ای هست که خب من به عنوان یک خانم میتونم خیلی از راههایی که یک مرد میره و خیلی از کارهایی که یک آقا یا یک مرد میتونه انجام بده من هم انجام بدم، اما خب با همون جسم زنانه، با همون افکار زنانه، با همون داستان زنانه، با همون ظرافت زنانه، با همون بالاخره اندیشه های زنانه و دنیای زنانه. ولی خب بعضی ها میگن نه، چون تو خانم هستی اصلا باید یک خطی، یک بالاخره مرزی بین خود و دیواری بالاخره بین خود و دنیای مردانه بکشی و فکر کنی که دنیای مردانه با دنیای زنانه بسیار متفاوت هست. من نمیفهم چرا امشب صدای میگرفته و کمی مریض هستم، سردرد هستم، اما خب به عشق برنامه آینه آمدم و برنامه رو دوست دارم ادامه بدم و اگر کیان جان بگذاره، کیان صدای موبایلت کم کن و اگر کیان جان بگذاره و یکی خب
هیچ وقت نباید جنسیت راه را برای تابو باز کنه و محیط را برای تابو هموار بسازه. متاسفانه همه چیز از خود ما شروع میشه. شخصا اگر من در سر من افکار و ایده هایی باشه که خب بالاخره به تابو تغذیه بده، تابو را نمو بده، تابو را رشد بده، تابو را به نوعی زنده کنه و پروبال بده، خب تابو هم جان میگیره. تابو مثل یک انسان، مثل من، مثل شما، به تغذیه نیاز داره، به غذا نیاز داره و غذای از او، تغذیه از او، از حرکت من، منش من، حرفهای من، گفتار من، رفتار من، از اینها تغذیه میکنه. پس چرا ماها خود ما دست به دست هم میدیم و تابور تغذیه میدیم یا تابور تغذیه میکنه؟ و اگر من به عنوان کسی که خب حالا 1 سال، 2 سال، 10 سال سواد دارم، درس خواندم، تحصیل کردم و یا حتی آگاهی دارم، نیویم با دست خود خب تابو غذا ندم و تابور به نوعی پررنگ نسازم، تابو هیچ وقت پررنگ نمیشه. و تابو اصلا با حرفهای ما، با حرکات ما، منش ما، رفتار ما، عقاید ما زنده میشه، به وجود میای و پروبال میگیره. من پیشتر هم گفتم و خوب هست که خود ما به حرفهای خود، به کنش ها، به هرچی که به شخصیت ما برمیگرده، بالاخره به چیزی که ما هستیم برمیگرده، به ما برمیگرده، اصلا اونها را کنار بگذاریم تا تابور از این بیشتر تغذیه ندیم و تابور رشد ندیم. متاسفانه و متاسفانه در جوامعی مثل جوامع افغانستان و ایران، البته در ایران کم رنگتر هست چون مردم تا حدود زیادی به او دانش رسیدن و دانش، باور کنین هر مشکلی که در هر جامعه‌ای به وجود میایه، یعنی اولین بالاخره چالش از او یا اولین راهی که او مشکل رو به وجود میاره، عدم آگاهی هست. یعنی من اگر آگاه باشم که این حقوق دارم، این حقها رو دارم، دیگه به تابو اصلا پروبال نمیدم. تو کی هستی که من نیستم؟ به قول ما هراتی ها، تو کی هستی که من نیستم؟ و وی هابن هویت آبند و به تابو گشبروخن. تابو این افغانستان است این گروس تما فیلفون اون زین بشفتیگ می دیزه تما اوند ناترولیش بایم اون دیزه تما ایش مینه تابو هت فرشیدن آرتن اوند گزلشافت است eine große Teil von Tabuthemen und leider beim uns Gesellschaft spielt eine große Rolle beim Tabuthemen und viele von uns wollen gegen Tabu kämpfen, aber wir haben nicht diese Stärke oder ja, und wir können nicht einfach kämpfen, weil vielleicht ich dagegen kämpfen wollte, aber meine Brüder, mein Vater, meine Schwester, die wollen nicht. Deswegen, ich bin alleine. Ich gebe meine Beste. Aber wenn ich alleine bin, was bringt das? Nicht. Und deswegen, manchmal, Tabu kommt nicht manchmal, immer kommt von Gesellschaft. Und Gesellschaft, also ich habe gesagt, es spielt eine große Rolle beim diese Tabuthemen und leider bei uns ist so. Und zum Erst diese Tabuthemen kommen von unserer Familie. Ich meine, wie ein Kind. Wenn ein Kind kommt oder zum Erst kommt oder sieht zum Erst seine Familie und die Familie ist erst die erste Gesellschaft, dass man in diese Gesellschaft reinkommt und leider Tabu auch kommen von dieser erste Gesellschaft rein und raus und das ist eine große Probleme bei uns in Afghanistan. Viele von uns haben Probleme in Gesellschaft. Ich meine, ja, unsere Familie spielen eine große Rolle, aber beim Gesellschaft diese große Rolle und was soll ich sagen? Vielleicht in Gesellschaft gibt es viele Tabuthemen, viele Probleme, aber wenn meine Familie unterstützen mich nicht, dann was kann ich machen? Dann bringt es nicht. Und deswegen, Tabu geht immer stärker als früher und man kann nicht dagegen etwas machen.
weil man hat in seine Seite niemanden wegen Unterstützung und Hilfe und deswegen ja und in unsere Länder, beispielsweise Afghanistan, Tabu spielt eine große Rolle und ich wollte darüber nicht in dieser Sendung, ich musste in verschiedenen Sendungen darüber sprechen und bei uns dieses Thema hat nicht eine kleine Bedeutung, bei uns hat eine große Bedeutung und viele von uns sind beteiligt und ja, wir sind fast immer mit diesen Tabuthemen beschäftigt und wir können dagegen nicht machen. Warum? Weil wir sind alleine. Meine Familie hilft nicht, meine Schwester, Bruder, mein Vater, ja. Und deswegen, ich fühle mich alleine und alleine kann man nicht was machen. Jetzt wir hören einen Lied. Dieses Lied heißt Tanhai und Rafi Behrouzian. Rafi Behrouzian hat dieses Lied einfach gesungen und das ist ein schönes Lied. Ich liebe dieses Lied und ich höre manchmal, wenn ich in Radio Darmstadt bin, dann höre ich sehr gerne dieses Lied. Tanhai, Tanhai. Bi tu Tanhai, Tanhai kharabam mikonad. Ahang Tanhai ra mishnavem az aghay Rafi Behrouzian. Man kheli ahang dost daram, kheli ahang dost daram. Va albatte dar rabete ba harfhay almani man mutmainan ke dast o pa shekaste hanuz hast va mutmainan ke shayad 100 darsad mushkilat khode dashte bashum. Man hamishe goftam 3 sal کفایت نمی کنه و صد البته که خب من سال اول شروع نکردم و اواخر سال شروع کردم و تقریبا 2 سال میشه و در 2 سال هر کسی میگه خوب هست اما خب متوری که باید باشه از نظر من نیست زبانم چون نمیتونم افکار خود نظریات خود مثل زبان فارسی به راحتی ادا کنم و خیلی برای من شخصا سخت هست و میریم میشنویم آهنگ تنهایی را از آقای رفیع بهروزیان بعد از او برمیگردیم با شما هستیم.

یه برنامه قشنگ گذاشته نشده، من باید در این رابطه پرسان کنم و اینها را بگذارم و امید این را دارم که خب در هفته آینده ای کارها انجام بشه. و اگه شما علاقه دارین روزهای چهارشنبه، البته چهارشنبه اول ماه و چهارشنبه سوم ماه هر ماه میتونین که به برنامه بیاین و من کوشش میکنم همونطور که پیشتر هم گفتم لینک و شماره تماس برنامه رو بگذارم و شما بتونین به راحتی با من در تماس بشین و بتونین که به برنامه خود تشریف بیارین و موضوعات خود بگین. اصلا دوست دارم این برنامه یک به نوعی کتاب قصه باشه، کتابی باشه که خب حرفای همه رو داشته باشن، حرفای من تنها نباشه و من دوست ندارم که تنها صحبت کنم، دوست دارم بیشتر شنونده باشم و حرفای شما رو در این برنامه روایت کنم. فلزیا لوست او در اینترس هبت کنن زیگرن سومونز این دیز زندون تایل نمن سومونز کمن اون دیز زندون تایل نمن دیز زندون زندت یدر میتوخ ایش ماینه ارسه اون دریت میتوخ یدر مونات اون فون سوانزیش بس اینو سوانزیش روه اون دیزه زندونگ از اینه نوی زندونگ ایش ویا هتن فرویا اوخ پرزش زندونگ ابا دست از اینه نوی زندونگ هویت از اتس وایت تک فون دیزه زندونگ اون ناترولیش کمت اون زره ویب سایت اون تلگرام نیش تلگرام انستاگرام سایت او دا پیچ آف دی رادیو دارمشت اوخ ابا یا براخنم بشن زایت ایش هبه vorhin gesagt ich bin ganz in diese beim diese Sendung ich bin ganz neu und ich habe vor einem mehr als einem Jahr darüber nachgedacht und dann habe ich gedacht ja ich konnte diese Sendung so heißen oder nennen, dann in dieser Sendung muss solche Themen sein und die Themen die ich in dieser Sendung sende sind verschiedene. Erste Folge ist Tabuthemen und wir reden über Tabu und welche Tabuthemen gibt es in Deutschland, in Afghanistan und andere Länder. Ich bin mit dieser Sendung einfach gespannt und ich meine, diese Sendung ist nicht für nur persische Leute, sondern für verschiedene Leute. Wir senden für verschiedene Leute und natürlich sind Emma oder ihr seid Emma gerne zu uns. Nein. Ich habe gedacht, jemand ist angekommen. Ja, und wir können unsere Sendung andere Informationen auf Radio Darmstadt Website einfach sehen. Und genau. Nach unserer Sendung ist eine andere Sendung, ich weiß es nicht. Eine andere Kollegin ist in andere Studio und er will auch senden. شب خوبی بود. من خوشحال هستم که امشب رو هم در کنار شما بودم، آهنگ ها رو شنیدیم و من کوشش میکنم که در هفته های بعدی آهنگ های جدید تر بیارم. اما خب اگر مهمان داشته باشیم و عزیزانی که دوست دارن در برنامه شرکت کنن اونها رو داشته باشیم، کمتر وقت برنامه با آهنگ گرفته میشه و طبیعتاً که همین حال هم کمتر گرفته شد چون بیشتر من صحبت کردم. و من دوست دارم برنامه طوری باشه که بیشتر دو طرفه باشه و بتونیم که با شما صحبت کنیم و صدای شما رو داشته باشیم، پیام های شما رو داشته باشیم. صفحه اینستاگرام راسیم درست کردم، صفحه اینستاگرام آینه در آینه، روی صفحه اینستاگرام آینه در آینه البته دو پچ من درست کردم. پچ قبلی خود را هم دیشب پاککاری کردم و او رو هم به نام آینه ثبت کردم چون پچ جدید گفتم شاید نتونه خود به درستی نمایش بده، اما شاید هم بتونه. و چون تعداد زیادی از فالوورها و فالوینگ ها رو پاک کردم، پچه ما مشکل خورد. و امیدوار هستم که شب خوب و خوشی داشته باشین. آهنگ آخری رو پخش میکنیم و با بقیه برنامه های رادیو دارمشتاد باشین. یتس یا هورت اونزر لیتس لیت اون نخت ماین زندونگ گبت اس اندر زندونگ اوخ اوند ایش ونش اوی شنن شونن آبند اوند بس نیکس مل شونن آبند چوز. خدا نگهدار، شب خوب و خوشی داشته باشین. تا شب دیگه همه شما رو به خدای یکتا بی همتا میسپارم و امید ای را دارم هر جا که هستن خوب و خوش باشین.

0: سلام و درود شنوندگان عزیز، امیدوار هستم که در هر کجایی هستین جور و صحتمند و سرحال بوده باشین و همچنان برنامه هم‌آواز را هم شنونده باشین و لبخند بر لبانتان جاری باشه. و یک بار دیگر خوشحال هستم که من حتیق ظریفی امروز با تقدیم برنامه هم‌آواز از طریق رادیو دارمشتاد روی موجی 103.4 مگاهرتز در خدمت شما عزیزان قرار دارم. Herzlich willkommen bei Radio Darmstadt auf 103,4 MHz bei Hamawas, die afghanischen Kultursendung in der internationalen Redaktion von Radio Darmstadt. دوستان عزیز، امروز خوشبختانه در برنامه هماواز یک تن از بانوان موفق، فعال و با انگیزه را دعوت کردیم که به عنوان مهمان آمدن و تشکر میکنم. شما را خوش آمدید میگم به استودیوی رادیو دارمشتاد و برنامه هم‌آواز و خوشحال میشیم که در نخست ضمن شریک ساختن پیام و سلامتان با دوستا همچنان خود به زبان خود بر شنوندگان معرفی بکنید.
1: خیلی ممنونم اول از دعوت شما، خیلی خوشحالم که اینجا هستم، باعث افتخارم واقعا. سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز، من مونا خانی هستم، متولد 23 دی 1373 در یک خانواده با اصالت مشهدی و اینکه همونطور که گفتم خیلی خوشحالم، امیدوارم که یه گفتگوی خوبی داشته باشیم.
0: خیلی زیاد خوش آمدین و فکر میکنم شما از مسیر دور امروز تشریف آوردین در برنامه و خوشحال هستم که در زمان دقیق برنامه رسیدین.
1: بله، من امروز یعنی 3 روز هست که برلین بودم و قرار بود امروز ساعت 5 اینجا برسم، ولی همینطوری که شما فکر میکنم میشناسین سرویس حمل و نقل عمومی آلمان رو، دقیقاً 20 دقیقه قبل از شروع برنامه من رسیدم، یعنی بودو بودو، فقط خیلی سخت بود و واقعا دوست نداشتم بد قول باشم و خیلی خوشحالم که الان اینجام.
0: و ما هم خوشحال هستیم که شما رو در برنامه به اسم میمان داریم و امروز عرفا و گفتنی هایی با شما خواهد داشتیم و اگر با من شما موافق باشین چه خوب است که آغاز برنامه را با یک پارچه آهنگ بشنویم و بعد از او سوالاتی داریم در مورد کار، فعالیت و زندگی شما در ایران و همچنان در آلمان و در اخیرم پیام و گفتنی های شما را با مردم خواهد شنیدیم. خب دوستان عزیز، آهنگ فرهادی دریا هست و مطلب آهنگ سلامک است و یک بار دیگر هم به نمایندگی از فرهادی دریا ما سلام تقدیم میکنیم حضور شما و بعد از آهنگ باز هم با ما باشین و برنامه هم‌آواز امروز تا ساعتی 20 به وقت آلمان ادامه دارد.

0: شنوندگان عزیز، شما را خوش آمدید میگم بعد از شنیدن یک پارچه آهنگ زیبا با آواز فرهاد دریا که از برلین شروع کرد، تقریبا نصف جهان را برشان سلام تقدیم کرد. و شما همین اکنون شنونده برنامه هم‌آواز به طور لایف مستقیم زنده از طریق رادیو دارمشاد روی موج 103.4 مگاهرتز هستین و مونا خانی در برنامه با ما هستند و در نخست ازشان میخواییم پرسان بکنیم که مسیر سفرشان از ایران به آلمان چگونه بوده؟
1: اول قرار بود که در مورد زندگیم تو ایران توضیح بدم، اینکه چه تحصیلاتی داشتم و اینا.
0: دقیقاً
1: من عاشق درس خوندن بودم، از همون اول خیلی علاقه من به درس خوندن بودم. دخترم همیشه میگه مامان تو نرمال نیستی، آدم های نرمال دوست ندارن درس بخونن. بعد به خاطر همین مثلا همیشه دنبال این بودم که چیزی یاد بگیرم، یه کاری انجام بدم، تحقیق کنم، همیشه خودم میرفتم دنبالش. بعد چون که توی روستا متولد شدم، ما توی مدرسه مختلف بودیم، من هم کلاسیام 4 تا پسر بودن و کلاسی که قبل از منم اومد، یعنی من کلاس دوم که رفتم کلاس اولیام اومدن با ما، اونا هم باز 5 تا پسر بودن.
0: بله.
1: و ما تقریبا من با 9 تا پسر توی یک کلاس بودم، به خاطر همین یه روحیه جنگندگی در من هست و همیشه سعی میکنم
0: و این خیلی
1: بزنم. آره واقعا خوشحالم و احساس راحتی میکنم، هیچ وقت اذیت نیستم وقتی با آقایون صحبت میکنم، احساس میکنم این یه تأثیر خوبی توی زندگیم گذاشته. بعد اینکه آره همیشه تلاش میکردم تا کلاس پنجم نرمال خوندم و خیلی امتحانای مدارس تیزهوشان دادم، قبول شدم، نمیدونم خوارزمی مثلا اختراعات فرستادم، مثلا براشون جالب بود و اینها، ولی در نهایت هیچ کدومو پیگیری نکردم که به یه جای نهایی مثلا به یه جایی برسم.
0: بله.
1: چون که روستا بودم، سخت بود برام بخوام برم مدارس تیزهوشان و اینها، توی روستام که نبود، بعد هی میرفتم میومدم، دیگه تصمیم خانواده این بود که همون نرمال پیش برم. بعد کلاس اول راهنمایی هم کلاسیام دوست، یعنی پسرا، معلمم پیش بینی کرد که اینا نمیخوان ادامه بدن و چون من یه نفرم هیچ معلمی روستا نمیاد برای یه نفر، پس من
0: شما در کلاس تنها یک نفر موندی.
1: آره من یک نفر موندم. بعد به من گفتش که تو میتونی جهشی بخونی با 5 تایی که با 5 نفر دیگه بری کلاس اول راهنمایی، یعنی یه سال جهشی بخونی. من این حرف رو 3 سال پشت سر هم به من زدن، اول دوم سوم راهنمایی، و من هر سال میخوندم 2 سال رو با هم، یعنی 5 ماه اول راهنمایی رو با هم خوندم، در نهایت امتحان رو از من نگرفتن و فقط مدرک 5 دادن. بعد به من گفتن اول و دوم راهنمایی رو با هم بخون، دوباره خوندم و تو خونه میخوندم،
0: یعنی تنهایی میخوندم.
1: آره تنهایی میخوندم. سی دی برام معلمم میآورد، اون موقع سی دی بود میذاشتیم توی دستگاه، بعد من یاد میگرفتم و میرفتم امتحان دادم. یه چند جلسه برگزار میشد ولی نه برای هم، برای سطح من، برای سطح بالاتر، و من میرفتم تو اونا شرکت میکردم و همیشه بهترین تاپترین نمره رو میآوردم و خیلی هم تقلب میدادم به بقیه، یعنی همیشه موچمو میگرفتن که تو چرا تقلب میرسونی به بقیه. دیگه تا کلاس سوم راهنمایی اینجوری بودم. بعد من از 11 از کلاس اول راهنمایی با مامان بزرگم یه جورایی زندگی میکردم، چون آخرین داییم داماد شد.
0: بله.
1: بعد من مثلا میرفتم مراقبش بودم و اینها. سوم راهنمایی که رسیدم دیگه به من گفتن که، یعنی انقدر گریه کردم که آخرش مامان بزرگم گفتش که اصلا من میرم شهر یه خونه میگیرم، فقط مونا بره درس بخونه، یعنی بیاد با من زندگی کنه، مونا بره درس بخونه. دیگه هر جوری شد بابامو راضی کردیم. بعد مامان بزرگم و دایی کوچولو هم توی یه ساختمون 3 طبقه 2 طبقهشو خریده بودن. من با مامان بزرگم شروع کردم زندگی، دیگه 100% با مامان بزرگم بودم دیگه، و دایم هم که طبقه پایین بودم. بعد من اینجوری بود که سوم راهنمایی اول و دوم دبیرستان رو با مامان بزرگم زندگی میکردم، از مامان بزرگم مراقبت میکردم، کار خونه رو انجام میدادم، درس میخوندم، و دیگه همه چی با هم بود. به خاطر همین و من همیشه انرژی داشتم، چون همیشه دوست داشتم که این کارهای سخت رو انجام بدم و به یه جایی برسم. میدونی همیشه دنبال نمیدونم که یه چیزی کسب کنم. گفتم اوکی اگه آسون باشه که خوش نمیگذره. میدونی
0: دقیقا.
1: بعد خیلی اون دورانی که با مامان بزرگم زندگی کردم بهترین دوران زندگی من بود، بهترین دوران زندگی من بود، چون خیلی یاد گرفتم ازش، همه چی یاد گرفتم ازش، آشپزی، صبوری، حرف زدن، قلب بزرگش، خیلی قلب مهربون و بزرگی داشت و همیشه سعی کرد به بقیه کمک کنه. خیلی چیزا ازش یاد گرفتم.
0: و یکی از خاطرات شیرین شما از اون دوران چی است؟
1: از مام بزرگم
0: دقیق وقتی که بشار مین.
1: آره.
0: و بله
1: وقتی که بهش فکر میکنم، مثلا وقتی خسته از مدرسه میومدم شام میخوردیم، مثلا دایم کوچیکم و خانومش هم بودن، خیلی بهم خوش میگذشت. وقتی اونا میرفتن خونهشون، مام بزرگم تسبیح صلوات میفرستاد همیشه برای هممون، یعنی برای من 8 دایی داشتم، یه دونش متاسفانه فوت شد، همیشه دعا میکرد برای هممون. بعد من میرفتم مثلا آخر شب با که خیلی خسته بودم، میرفتم سرمو میذاشتم روی زانوش، اینجوری ناز میکرد، مثلا دستشو میبرد توی موهامو. بعد همیشه به هم میگفت که خدا خیرت بده مادر. مثلا ایناها خیلی هیچ وقت فراموش نمیکنم، اون دعاهایی که مادر بزرگم که، و احساس میکنم هر اتفاق خوبی که توی زندگی میفته دلیلش دعاهای مامان بزرگم تو اون دوران بوده.
0: واقعا داستان دوره مدرسه برای من هم خیلی جالب بود. شما تا یک مرحله تا تنهایی و پیش میرین و تنهایی مبارزه میکنین تا یک هدف خود را به دست بیارین. اما واقعا در کشور ما در افغانستان اگر یک نفر تنها باشد، این فرصت برش مساعد نیست، باید اکسن وجود داشته باشه یا در مکتب. ولی شما خوب مبارزه کردین تا مرحله ای که به شهر بین و تحصیل را ادامه بتین یا در مسیر جدید را، زندگی جدید را آغاز بکنین. داستانی عالی بود. بعد از این چی اتفاق افتید؟ آیا شما به دانشگاه هم رفتین و کدام رشته را خواندین؟
1: راستش سوم دبیرستان که شدم، مامان بزرگم حالش خیلی بد شد، بعد دیگه نمیتونستم بیشتر از اون با مامان بزرگم زندگی کنم، یعنی داییام ترجیح دادن که مامان بزرگم بره با اونا زندگی کنه. بعد من برگشتم روستا و این قرار بر این شد که بابا منو بیاره مثلا هر روز مدرسه و برگردونه. بعد دیگه سال سوم دبیرستان که گذشت، آخرای سال بود، بابام بهم گفت دیگه الان وقت ازدواج کردن. خب من تو خانواده من دختر خیلی زود ازدواج میکنن.
0: بله.
1: خیلی زود، مثلا خواهر دوم من که بعد از منه 13 سالگی نامزد شد دیگه، مثلا با پسر عمم ازدواج.
0: بله.
1: کرد و ولی من تا 17 سالگی خیلی جنگیدم که عروس نشم. میدونی این یه چیزی بود که یعنی همه میدونستن، یعنی هی بابام گفت باید عروس بشی، من گفتم نه فلان و اینا. دیگه نهایتا 17 سال و 6 ماه هم بود، قشنگ بابام بهم گفتش که دیگه نمیتونی بیشتر از این، باید ازدواج کنی. بعد توی یه روز دو نفر اومدن خواستگاریم، یه نفر پسر عمم بود، یه نفر شوهرم که الان ازدواج کردیم. شوهرم میشد پسر دوست بابام و انقدر بابام همیشه از شوهرم تعریف میکرد، ولی من اونو ندیده بودم، باهاشم صحبت نکرده بودم قبلا. میگفت اگر این بیاد خواستگاری باید به این جواب مثبت بدی، باید بهش جواب مثبت بدی که از این نمیتونی فرار کنی
0: و انتخاب دیگری هم نیست.
1: توی یه روز پسر عمه اومد و همسرم، بعد بابام گفتش که خب انتخاب چیه؟ در نهایت من گفتم که من که با پسرم من مثل داداشمه، یعنی من کلا ازدواج فامیلی دوست نداشتم.
0: بله.
1: دیگه گفتم باشه دیگه هرچی شما میگین. دیگه ازدواج کردم با همسرم، ولی خب دیگه کنکورم امتحان دادم، قبول شدم، ولی 20 روز قبل از اینکه دانشگاه شروع بشه ما ازدواج کردیم و عروسیمونو گرفته بودیم و فکر نمی کردیم که من کنکور قبول بشم. این شهر همه می گفتن که تو نخوندی قبول نمیشی.
0: بله.
1: بعد ما دانشگاه، ولی من برای دانشگاه تهران اپلای کرده بودم، قبول شدم و گفتن دیگه تو ازدواج کردی عزیزم بمون همینجا و من دانشگاه نرفتم و این یه آرزوی بزرگ بود که تا همین الان تو دلم مونده و نمیدونم شاید پیرتر که شدم برم دانشگاه.
0: اما شما تجربه های خیلی عالی و فوق‌العاده دارین. در اون دوران شما تلاش کردین که شهر بین مبارزه بکنین به خاطر تحصیل و پس دوباره به دیهات رفتین و فعلا هم شما یکی از بانوان فعال در جامعه آلمان هستین. حتما در این مورد بعدن از شما سوال میکنیم چون این امروز فرصت زیاد داریم و ما نمیخوایم همه سوالا زود تمام شوه. خب در این قسمت بریم و یک پارچه آهنگ ایرانی فکر میکنم آهنگ ایرانی است با هم میشنویم و بعد از آهنگ دوستانی عزیز باز هم با ما باشین و برنامه هم آواز ادامه داره.

0: دوستان عزیز، شما هم نکنون شنونده برنامه هم آواز هستین و شما رو خوش آمدید میگم بعد از شنیدن یک پارچه آهنگ و یک سلام خاص ویژه تقدیم به تمام عزیزانی که نکنون در افغانستان، در ایران، پاکستان و کشورهای آسیایی صدای ما را از طریق اینترنت و صفحات اجتماعی و همچنان اپلیکیشنی رادیو دارمشتاد شنونده هستند تقدیم میکنم و سلامی خاص ویژه هم به شنوندگان عزیز ما که همین اکنون در داخل موتر، ماشین، خانه در شهر دارمشتاد از طریق موج 103.4 مگاهرتز برنامه را شنونده هستند و خوشبختانه مهمان برنامه را با خود داریم و سوالات ما ادامه داره و میخوایم پرسان بکنم از مونا که در کنار ای که مدرسه رفتن و درس خواندن، آیا در جامعه با مردم هم کار کردن یا خیر و چگونه بود؟ آیا شرایط مساعد بود در اون زمان که یک بانو و یک خانم بتانه در جامعه و اجتماع هم با مردم کار بکنن؟
1: خب بخوام صادقانه صحبت کنم، برای من آسون نبود کار کردن. یعنی خانواده من تقریبا همشون مخالف بودن با اینکه من بخوام کار بکنم، یعنی با درس خوندن هم آنچنان موافق نبودن چه برسه به کار کردن. به خاطر همین دیگه من بعد از ازدواجم که نتونستم برم دانشگاه، حالا به همون دلایلی که گفتم، سعی کردم که توی خونه بمونم و سعی کردم یه زن خانه دار خیلی خوب برای همسرم باشم، ولی دیدم نمیتونم. اصلا این مدل من نیست. یعنی صبح که از خواب بیدار می شدم می دیدم هیچ کاری جز تمیزکاری ندارم. مثلا کار خونه، من نمیگم کمه، کار خونه خیلی زیاده. یعنی واقعا زنای خانه دار خودشونو وقف می کنن و هیچی برای خودشون می دونی نمی مونه در نهایت.
0: دقیقاً.
1: و همیشه به دوستام و دختر خالم همیشه میگم ملیحه، کار خونه هیچ وقت تموم نمیشه، انقدر کار نکن، مواظب خودت باش. خلاصه اینکه بلند که میشدم میدیدم هیچ کاری به غیر از تمیزکاری ندارم. بهم گفتم یعنی چی؟ من اینو نمیخواستم. چرا من هیچ هدفی نباید داشته باشم یا هیچ فعالیت دیگه نباید داشته باشم؟
0: بله.
1: در نهایت این شد که دوستایی که با من میومدن دبیرستان، مثلا من بهشون ریاضی یاد میدادم، انگلیسی، عربی، فیزیک، رشته مورد علاقه خودم، شیمی. بعد اینا، ما گروه داشتیم صحبت میکردیم، اینجوری میکردیم آره فلان درس مثلا این اینجوریه و سخته و فلان اینا، میگفتم بفرستین برای من ببینم جزواتونو، بعد من یاد میگرفتم، بعد برای اونو توضیح میدادم. یعنی اونو میرفتن دانشگاه، من نمی رفتم، بعد می دیدم بیکارم می رفتم اونا رو یاد می گرفتم می بودم به اینا یاد می دادم. یعنی
0: شما در واقع دانشگاه غیر رسمی و غیر مستقیم در خانه می خواهد؟
1: آره، ولی نه همه چیزاشو، ولی خب سال اول دانشگاه رو به خیلی از بچه ها، آره با خیلی هاشون کار کردم. یا مثلا بعضی ها که می خواستن برن کنکور بدن، می بودن مثلا شیمی و فیزیک و ایناها بهشون آموزش می دادم، عربی و انگلیسی. صابخونهی داشتیم اون موقع، ما مستأجر بودیم، خیلی صابخونه خوبی بود، خانم سلطانی، آقای سلطانی، دخترشون می اومد، من تمام رشته ها رو مثلا باهاش کار میکردم که میخواست بره کنکور بده. اونم خیلی آدم های خوبی بودن، خیلی دوستشون داشتم. بعد دیگه شروع کردم به همین آموزش دادن و ایناها، بعد بازم احساس میکردم وقت زیاد دارم. بعد شروع کردم به یاد گرفتن خیاطی، شروع کردم به یاد گرفتن چی میگن؟ بافتنی.
0: بله.
1: از روی عکس و ایناها، بعد میبافتم، بعد مثلا اولش تفریحی
0: چی میبافتین در اون زمان؟
1: همه چی میبافتم.
0: یعنی قالین؟ فرش؟
1: نه قالین و فرش نه، اون خیلی سخته. بله. اونو مامانم میبافت. آره. بله. مثلا از لباس نوزاد شروع کردم، حاملم بودم، اول شروع کردم برای دخترم لباس نوزاد، چقدر دوست داشتم اون کار رو، برای دخترم آمیز. لباس بافتن. بعد دیگه شروع کردم به یاد گرفتن، اولین چیزی که بافتم برای شوهرم شال گردن بافتم.
0: خیلی عالی.
1: آره. بعد دیگه خوشم اومد، مثلا اونا رو یاد گرفتم. بعد من در کنارش کتابای روانشناسی هم خیلی میخوندم، مثلا
0: بله.
1: چجوری خودت، خودشناسی برای من همیشه مهم بوده. یعنی از اول زندگیم همیشه سعی کردم ببینم چجور آدمی هستم، چه چیزی به من انرژی مثبت میده و چه چیزی منو ناراحت میکنه، ولی بیشتر دنبال این بودم که چه چیزی منو خوشحال میکنه. چون وقتی که دنبال چیزی باشی که ببینی چه چیزی ناراحتت میکنه، همه چی آدمو ناراحت میکنه. حقیقتش واقعا همه چی، هر چیزی پتانسیل اینو داره که تو رو اذیت کنه، تو رو ناراحت کنه. به خاطر همین من همیشه سعی میکردم ببینم چه چیزی، چه نکته مثبتی الان تو این اتفاق هست، تو این اتفاق هست فلان. بعد اینا رو یاد میگرفتم، بعد میمدم. من خیلی آدم اجتماعی هستم. بعد میرفتیم مثلا با خانوما دور هم میشستیم، اون منطقه‌ای که مادر شوهرم اینا زندگی میکردن، جاری اینا زندگی میکردن، بعد میدیدم چقدر خانمای خانه‌دار ناراحتن، مثلا از یه سری مسائل ناراحتن، اذیتن، از بیپولی، از حسای منفی خیلی زیاد دارن. بعد میومدم اون کتابا رو میخوندم، بعد میگفتم مثلا بیاین من بهتون بگم، مثلا براشون توضیح میدادم، میگفتم اینجوری ذهنتو آزاد کن، مثلا این کارو بکن، با همدیگه گفتگو میکردیم. بعد میومدم بهشون مثلا بافتنی یاد میدادم، بهشون مثلا خیاطی یاد میدادم، چیزای کوچولو کوچولو. بعد حنا میکشیدم، طرح تتو حنا براشون میزدم. مثلا این نمیتونستم که فقط برم بشینم چای بخورم یا قلیون بکشم.
0: من فکر میکنم که داستان را که شما توضیح دادین، در واقع شما چالش ها را تبدیل به فرصت ها کردین در اون زمان و از این فرصت ها خوب استفاده کردین. و دقیقا در یک چنین وضعیتی بسیار سخت و دشوار، فعلا بانوان افغانستان قرار دارن، اجازه ندارن به دانشگاه برن، اجازه ندارن به مدرسه یا مکتب برون، همینطور حتی اجازه ندارن که این بانوان کار بکنن، برای فعلا در خانه هستن. و شما برشان چی پیام دارین؟ چطور این چالش هایی که فعلا موجود است در زندگیشان، نمیتونن حتی بدون یک مرد از خانه بیرون براین، باید چی کار بکنن در خانه؟
1: خب من میگم این چیزای کوچولو کوچولو رو یاد گرفتم، و بعد که دیدم مثلا خانما اینجوری هن که آره همسراشون پول بهشون نمیدن. نه همه، ببین توی ایران اقشار مختلف هست، فرهنگ های مختلف هست، سطح مالی مختلف هست. یعنی من اجازه کار کردن نداشتم چون که به من میگفتن تو از لحاظ مالی تامین هستی، همسرت شرایطش اوکیه، ما اوکییم، چرا باید تو بری کار کنی؟ یعنی به خاطر این میگفتن کار نکن. ولی خیلی از خانما هستن که همونطوری که شما میگین توی افغانستان، توی ایران هم خیلی خانما هست شوهرهاشون توانایی تامین ندارن، ولی اجازه هم نمیدن که خانم کار کنه یا بره بیرون از خونه کار کنه. و من اینجور خانما رو میشناختم.
0: بله.
1: و کاری که می کردم این بود که می رفتم به اینا یاد می دادم مثلا چجوری منجق دوزی کنن، چجوری بافتنی کنن. بعد از اون طرف اینها رو متصل می کردم به مزون هایی که مال دوستان بودن. بعد مثلا اینا رو می آوردیم بهشون، می گفتم مثلا فلانی هست فلان منطقه، می تونی محصولاتتو بدی اون مثلا کار دستشو برات انجام بده، هم یه پولی دست اونو میگیره، هم تو کارت را میفته. اینجوری من اشتغال زایی کردم. من کلا اشتغال زایی رو خیلی دوست دارم. من وقتی که بچه بودم مامانم مثلا لباسای قدیمی یا مثلا چیزایی که خودمون خیلی استفاده کردیم میبرد میداد به بقیه. خب بعد من ازش پرسیدم که مامان چرا این کار میکنه؟ مثلا پول اگه داشت میداد، مثلا هر کاری که از دستش برمی من انجام میدم. مامان بزرگم همینطور. بعدش میپرسم چرا این کار میکنی؟ به من گفتش که اینا یا خودشون همسرشون نمیتونن کار کنن، خرج نمیتونن بدن، خودشون هم اجازه ندارن یا تواناییشو ندارن، شرایطشو ندارن، به خاطر همین ما داریم بهشون کمک میکنیم. ولی این برای من دردآور بود. میگفت شغل مناسب برای این افراد وجود نداره. این برای من دردآور بود، چون همیشه از نظر من خیلی بد بود که مثلا یه نفر دیگه بیاد، مثلا حالت گدایی، مثلا یه نفر بیاد یه چیزی به تو بده و اینها. به نظر من آدم باید دسترنج خودشو کسب کنه، میدونی، مثلا یه زحمتی بکشه و بابت اون یه چیزی رو دریافت کنه.
0: دقیقاً من فکر میکنم که در کار توانایی و ای که در جامعه برای مردم، برای خود، برای فامیل، برای دوستا کار بکنن، تنها مردا ساخته نشدن. بله. و همون توانایی انرژی را بانوان به طور مشترک دارن. بله. ولی متاسفانه که از یک نیروی بسیار قوی در بعضی از کشورهای مثل ایران و افغانستان که بانوان هستن و یک نیروی سازنده، یک نیروی بالنده در بخش اقتصاد، اینا کمتر فعال هستن، برشان چانس دادن همیشه در ساختن جامعه اجتماع و ای که پیش بروند. من امیدوار هستم یک روز این برابری در همه کشورهای دنیا با وجود بیاید و مردا و زنان در کنار همدیگر و به حمایت همدیگر پیش بروند، تا ای که چون رمی است میگن زندگی با همدلی زیبا شود، قطره ای از همبستگی دریا شود. و همی است که وقتی ما با هم همبسته میشیم بدون شک جامعه اجتماع پیشرفت میکنه و پیش میره. و این چالش و این مشکلات وجود داشته در کشورهای مثل کشور شما و کشور ما که امروز میبینیم، در واقع به عنوان کشورهای جهان دوم و جهان سوم از لحاظ اقتصادی و از لحاظ فرصتها کار شغل امروز مشکل دارن و مردم با چالش های زیادی مواجه هستن، با وجودی که منابع طبیعی در این کشورها خیلی زیاد است. خب بیشتر سیاسی صحبت نمیکنه.
1: نه به نظر من میدونیم هیچ چیز غیر ممکن نیست، یعنی وقتی آدم یه کاری رو میخواد انجام بده در نهایت انجام میتونه انجامش بده، فقط سختیش متفاوته، درجه سختیش متفاوته، میدونی. بعد اینکه من وقتی میدیدم این خانما اینجوریان، من تصمیم گرفتم برای اینا اشتغال زایی کنم، یعنی از همون بچگی آرزوم این بود که برای اینا کار درست کنم، گفتم من به اینا کمک میکنم که کار کنن که محتاج دست بقیه نباشن. بله. در نهایت این شد که در بزرگسالی اینجوری بهشون بافتنی یاد میدادم و بعد اینا میبردم و به اینا پول برمیگرد، یعنی پول بهشون میدادیم. اینجوری بود که برشون اشتغال زایی کرد.
0: و شما کار خیلی فوق‌العاده را برای بانوان انجام دادین در اون زمان و یک کار فوق‌العاده اجتماعی و با وجود آوردن یک فرصت کاری، با وجودی که خودتانم به منابع بسیار کمی در اون زمان در دسترستان بوده، ولی فکر و اندیشه وجود داشت، میگن خواستن توانستن است و شما خواستین مثل خود دیگرها را هم در مسیر درست آگاه بسازین و قدم بردارن. خب دوستانی عزیز، در این بخش از برنامه بازم یک پارچه آهنگ افغانی با آواز تواب آرش داریم، آهنگ با هم میشنویم. باز هم برنامه ادامه داره الا ساعت 8 به وقت آلمان.

0: آهنگ تواب آرش بود که تقدیم شما ازون شد، بیا جانم. و دوستان عزیز، قبل از اینکه سوالاتی از سفر مونا به آلمان پرسان بکنیم، میخواییم به عنوان آخرین سوال از مونا پرسان بکنم، آخرین کار، آخرین فعالیت و آخرین برنامه تان در ایران چی بود؟
1: خب من آخرین کاری که کردم این بود که یک برند مد توی ایران راه اندازی کردم. دوران کرونا بود و این خانمایی که من میگم براشون کار پیدا کرده بودم دیگه نمیتونستن کار کنن، چون تو اون دوران دیگه کسی نمیومد لباس بخره، میدونی، و کسی لباس منجوق دستی دیگه نمیخرید یا بافتنی نمیخرید. بعد من به دوستام که مزون داشتن پیشنهاد دادم، گفتم بیاین ماسک تولید کنین، ماسک بهداشتی پارچه ای، چون دوران کروناست دارین همه تون ورشکست میشین.
0: ماسک هم وجود داشت در اون زمان.
1: آره،
0: بله.
1: بعد توی ایران هم ماسک پارچه ای استفاده میشد. دوستام همه گفتم برو بابا، کی ماسک پارچه ای میخره، تو دیوونه ای. بعد خیلی بهشون گفتم، بعد دلم میسوخت برای این خانمایی که بیکار شدن. خب
0: بله.
1: بعد گفتم که اصلا چرا من اینا رو مثلا میگم به اونا، خودم انجام میدم. رفتم 3 ماه من تحقیق کردم در مورد این که چجوری ماسک بهداشتی تولید کنم، یعنی چه پارچه ای رو من باید استفاده کنم که کرونا انتقال داده نشه. آیا اصلا امکان پذیر هست همچین چیزی؟
0: بله.
1: من جای وزارت بهداشت بودم، دانشگاه علوم پزشکی بودم تو مشهد، با چند تا دکتر صحبت کردم، با دانشجوهای پزشکی صحبت کردم، اینا یه سری متریال اینا به من معرفی کردن. میگم 3 ماه من تحقیق کردم که چجوری باید تولید کنم، مثلا نخش چی باشه، پارچش چی باشه اینا. در نهایت دایی من به هم خیلی کمک کرد، مثلا میگفتم دایی به من بگو، دایی حیدرم، گفتم دایی من میخوام این کار بکنم، به من بگو که چجوری اطلاعات جمع آوری کنم. بعد مثلا داییم شماره 1-2 نفر رو داد، گفت دایی میخوای برو از اینا بپرس. در نهایت یه روز دوباره من رفته بودم جلوی دانشگاه علوم پزشکی بود، نه وزارت بهداشت بود، نمیدونم یکی این دوتا. بعد منتظر بودم که این آقای بیاد جواب منو بده، اومد اینجوری کرد، خانم خانی برو تولید کن، هر کی به تو گفت این مشکل بهداشتی داره بیا یقه منو بچه.
0: و شرایط هم سخت و دشوار بود، کمبودی ماسک وجود داشت.
1: بعد اصلا کلا اداره ها مثلا میدیدی بستن یا جواب نمیدن، باید ماسک میداشتی دیگه. خلاصه من رفتم متریال خریدم و یه چند تا نمونه زدم و رفتم بازاریابی کردم، دیدم آره مشتری داره. پا اومدم با خانوما صحبت کردم، با خیاطم صحبت کردم، شروع کردیم تولید کردن. بعد اینا ها رو بردم به مزونا، میگفتم اول میگفتن کسی نمیخره، میگفتم ببین تو بذار توی فروشگاه، فروختی پول منو بر، پول منه دیگه، جنس منه، تو که پول من که از تو پولی نمیگیرم، فروختی پول منو بده، در غیر این صورت هیچ. و اینجوری شد که بعد از یه روز با من تماس گرفتن دونه دونه شون
0: مشتری.
1: من اینقدر میخوام، اون من اینقدر میخوام، فلان شعبمونم میخواد فلان. اینا دیگه شروع کردیم، یه تولید کردیم، هی من بردم فروختیم اینها. بعد یواش یواش شروع کردیم حجاب تولید کردیم. اون موقع یه سریالی پخش میشد ایران، سریال حیولا بود. بعد اونجا حجاب مد شد که مثلا حجاب میذاشتن خانما. بعد من گفتم اوکی الان وقتشه یه لاین دیگه اضافه کنیم، حجاب آوردیم. بعدش دیگه کم کم اومدیم مانتو آوردیم. اینا همه داستان داره پشتش، مثلا یه سری چالش ها بود و اینا.
0: و این از طریق یک سازمان یا شرکت انجام میدادین؟ آره، یعنی به طور انفرادی خودتان
1: من خودم بودم. بله. من خودم رئیس شرکت بودم، 9 تا کارمند داشتم به صورت مستقیم.
0: و شرکت هم ایجاد کرده بودین؟
1: نه اینجوری نبود که 100% ایجاد کرده باشم،
0: ولی بینمون یک گروپ کار میکرد.
1: آره، بله، گروهی. بعد ولی داشتم کاراشو میکردم که رسمی ثبتش کنم و یه جا رو داشتیم میگشتیم یه جا رو اجاره کنیم به عنوان مثال. و سرمایه من توی 1 ماه 4 برابر شد. من قشنگ 5 میلیون تومان گذاشتم، سرمایه گذاری کردم، توی 1 ماه شد 20 میلیون تومان.
0: عالی،
1: خیلی خوب شد.
0: و دوستان عزیز، هست که ما وقت ما فکر میکنم در برنامه زیاد نداریم، میخوایم از مونا در مورد انگیزه سفرشان به آلمان پرسان بکنم که چی باعث شد و چی انگیزه باعث شد که شما سفر بکنین.
1: راستش من 9 سالگی تصمیم گرفتم که مهاجرت کنم به آلمان، دقیقا به آلمان. یه مستندی دیدم در مورد هیتلر، بعد در نهایت مثلا جنبندی که کرد چندین ساعت بود. اینجوری بود که آره تو آلمان آزادی بیان هست،
0: بله.
1: توی آلمان گلایش برشتیگونگ هست، یعنی خانم و آقایون
0: برابری
1: حقوق دارن. و این برای من خیلی جذاب بود، این که میتونم بیام اینجا بدون اینکه به جنسیت من اشاره‌ای بشه بتونم کار کنم، که باید بگم اینجوری نیست. اینجا هم اینجوری نیست، خیلی بهتر از ایرانه، ولی اینجوری نیستش که بگیم هیچ تفاوتی نیست بین خانم و آقا. در نهایت من 9 سالگی تصمیم گرفتم که روحیه من به فرهنگ داخل کشورم متاسفانه نمیخوره، اینکه بخوام به عنوان یه زن فقط خونه باشم.
0: و شروع سفر و شروع آغاز زندگی جدید در آلمان با شما چگونه بود؟ چی مشکلات، چی چالش ها و چی موانعی در ابتدا شما با اون مواجه بودین؟
1: اتفاقا من 3 هفته پیش توی برلین رفتم، توی یه میتینگ شرکت کردیم که مجلسی های برلین بودن، چیز بود، شهردار برلین بود، دیگه یه چند نفر که مال بوندستاگ بودن. به این دلیل که من شفاف میگم چه مشکلاتی برای من پیش اومد که اومدم اینجا، به من 1 سال اجازه ندادن توی کلاس زبان شرکت کنم. چرا؟ چون من پناهنده نیستم. به من گفتن که پناهنده ها اولویت دارن و کلاس های ما فوله، شما شوهرت درآمدش کافیه، پناهنده ها باید اول زبان یاد بگیرن که بتونن کار کنن، شما اولویت نداری. 11 ماه من دویدم و به من حتی میگفتن من پولشو میدم ولی نمیذاشتن. بعد در نهایت من رفتم توی یه آموزشگاه زبان، گریه کردم، گفتم تو رو خدا من میخوام اینجا کار کنم، من اومدم سالها آرزوی این داشتم که بیام اینجا کار کنم، به من این فرصت رو بدین که زبان شما رو یاد بگیرم. به من خانم دلش سوخت، گفت باشه بیا ولی باید پول بدیم. 2 ماه اول رو من پول دادم و گفتش که تو خیلی خوب زبان یاد میگیری، دیگه نمیخواد پول بدی. دیگه بعدش دیگه از من پول نگرفتن. من آ1 تا 3 آینس هم 15 ماهه گرفتم.
0: آلیست و کار خیلی فوق العاده است در 15 ماه 3 آینس.
1: آره من توی 15 ماه 3 آینس هم گرفتم، قشنگ 15 ماه طول کشید. بعد دیگه آره این یکی از بزرگترین چالشام بود، خیلی افسردگی خیلی بدی گرفتم و سال اول، بعد که زبانم رو شروع کردم یاد گرفتم. سال اول من با شما آشنا شدم توی، چون اینا نمیذاشتم ما بریم کلاس زبان، من سعی کردم یه جاهایی رو پیدا کنم که زبان مثلا گروهی آموزش دادیم،
0: کافه زبان.
1: آفرین، رفتیم کافه زبان، بعد من اونجا شما رو دیدم، با شما آشنا شدم، یه آدم بسیار پرتلاش موفق.
0: تشکر.
1: و واقعا باعث افتخاره که من آدمایی مثل شما رو میشناسم و واقعا به این میبالم همیشه که شما رو میشناسم. بعد دیگه اونجا میرفتم که هنوز من ارتباط دارم با اکثر آدمایی که اونجا با شما آشنا شدم. دیگه من توی اونجا ریاضی آموزش دادم، زبان انگلیسی آموزش دادم، یعنی تو اون 1 سالی که نمیتونستم برم کلاس زبان، بازم توی این فراین، من توی این انجمن کلی کارهای ارنت آملیش یا داوطلبانه انجام دادم و این خیلی براشون جالب بود که مثلا سال اول این کارو داری میکنی اینها.
0: و من میخوایم یک موضوع دیگر هم اضافه بکنم که بر شنوندهای ما نمیفهمن. در اوائلی که ما در آلمان آمدیم، البته من اولین روزهایم بود که در یکی از کافهای زبان میرفتم، واقعا برای من بسیار جالب بود، زبان آلمانی برام سخت بود، فرهنگ جدید، با افراد زیادی آشنا میشدیم، ولی خودت با بسیار مهربانی برای همه و حتی برای ما راهنمایی میکردیم که چطور زبان یاد بگیریم. و از او همکاری شما تشکری میکنم.
1: خواهش میکنم، کاری نه.
0: خب میشنویم، برای فعلا چی مصروفیت و چی کاری در آلمان دارین؟
1: من پارسال 30 آوریل شرکتم رو ثبت کردم.
0: آلیست.
1: دایی حسینم به هم همیشه انگیزه میداد، میگفت دایی رفتی آلمان شرکت بزن، ما برات هر چی بخوای میفرستیم. آخه کار شرکت، کار دایی من واردات صادراته. بعد میگفتش که هر چی بخوای برات میزنیم، برو اونجا بازارش خوبه اینها. میگفتم دایی من هنوز زبانم خوب نیست، هنوز مثلا احتیاج به زمان دارم. بعد دایی میگفت دایی من پشتتم، قصهشو نخور، تو میتونی برو جلو. یعنی دایم واقعا به من خیلی انگیزه داد. دو نفر باعث شدن که من این کار رو شروع کنم، شرکت رو بزنم. یه نفر دایم بود و یه نفر دوستم الهه بود.
0: بله.
1: که من واقعا قدردانشونم، چون همیشه به هم روحیه میدادن، همیشه پشتم بودن. بعد دیگه شرکت رو ثبت کردم و شروع به بازاریابی کردم، نتورکینگ انجام دادم و الان دارم وارد میکنم. مثلا دیروز انباهامون رسید از هند، بهترین کیفیت. الان دوزا یکم تبلیغ کنم.
0: آره. یک نمونهش من هم دارم. آره. تشکر میکنم از توفه شما.
1: حیف که نمیشه نشون بدونه.
0: اما میتونیم از طریق صفحات اجتماعی برای دوستا شریک بکنیم نشان.
1: آره. حالا ایشالله باز تا یه ماه آینده اینجا هم وارد میکنم، چون اینجا هم یه چند تا مشتری خیلی خوب دارم، ولی خب الان فعلا توی برلینه.
0: اما من میبینم خیلی واقعا همبای عالی و فوق‌العاده و با
1: لذت
0: است. و راستش من کمتر در سوپرمارکت های انبا ها را میبینم، چون زیاد شیرین است، با لذت است، مزه‌دار است. زیادتر در افغانستان از این انبا مردم استفاده میکردن. اما وقتی که آلمان آمدم دیگه من نتونستم پیدا کنم. حال خوب است. آره. یکی از مشتری های شرکت شما از اینجا
1: مست. این انبا بهترین انبا است. اینا از حالا تبلیغ نمی کنم، فقط دارم توضیح میدم. اینا از هند میاد. داییان به من کمک کردن، چون توی این کار اعتماد خیلی مهمه و من از ارتباطات داییام استفاده کردم و این انباها رو برام فرستادن. خب این یه سابقه بیشتر از 40 سال سابقه دارن خانواده من توی کار واردات.
0: تنها شما واردات همبره دارین در آلمان یا میوه تازه؟
1: میوه تازه هست. بعد من خودم ساپلایرها، تامین کننده های دیگه دارم توی ایتالیا، اسپانیا. محصولات دیگه هم هست، میوه و سبزیجات، مثلا چیزای دیگه هم هست، ولی ما دو تا بخش داریم. یه بخش مواد غذایی داره شرکت من، یه بخش مسئله ساختمانی. سنگم وارد میکنم. من الان توی هفته گذشته سنگم فروختم توی برلین، مشتری داشتم. دیروزم که انبهامون اومد. هفته آینده هم آره چند تا مشتری دیگه داریم، چند تا سفارش دیگه داریم دیگه. دعا کنین.
0: و من مطمئن هستم که شما با موفقیت این شرکت را پیش میبرین. ولی یک سوال دیگر هم میخوایم پرسان کنم، شاید برای شنونده هایی که خصوصا مثل ما در آلمان به عنوان پناهنده هستن و اینجا زندگی میکنن یا مهاجر هستن، سیستم آلمان یک سیستم بوروکراتی یا بوروکراسی کاغذپرانی بسیار پیچیده ای داره. و خودت چطور موفق شدی که شرکت را ایجاد بکنی و چی چالش یا مشکلاتی در ایجاد شرکت بود؟ چی مدت زمان را در بر گرفت براتون؟
1: یک سال. من پارسال 30 آپریل شرکت را ثبت کردم. الان بعد از یک سال شرکتم فروش شروع شده. خب این یعنی اینکه یک سال برای من طول کشید، با وجود اینکه تامین کننده داشتم، همه چی داشتم. اینکه این اعتماد رو توی اجتماع آلمانی به دست بیاری این زمان بره. دقیقا. ولی ارزش داره که زمان بذاری. چرا؟ چون وقتی این اعتماد رو به دست میاری دیگه راحت از دست نمیدی، مگر اینکه چقدر تو اون سوفلسیک باشی. بله. میدونی یعنی اینکه چی میشه؟
0: این اتاف بذیر
1: اون سوفلسیش، یعنی چیز نباشی،
0: بدون صبر.
1: آره، بدون صبر. مثلا به کاری که گفتی عمل نکنی. بله. اون موقع اعتمادو از دست میدی. برای من زمان برد، ولی بسیار خوشحالم، چون بسیار دوست

0: مورک آلمان بودم برای اینکه یاد بگیرم. اونا خسته شده بودن ولی من نه، من چون من اومدم که یاد بگیرم. اصلا بد نیست که ما بلد نیستیم، بد اینه که نخوای تلاش کنی، بد اینه که خجالت بکشی که بپرسی.
1: دقیقا من میخوایم یک تجربه شخصی ما باشنم و مثل شما شریک بکنم. تقریبا ما وقتی که به جامعه آلمان آمدم یک ایده را با خود داشتم که چطور بتونم یک سازمانی غیر انتفاعی و غیر دولتی بسازم، چون در افغانستان یک NGO داشتم به نام مؤسسه افغانستان نوین برای جامعه بهتر و با آمدن به آلمان مؤسسه من لغو شد و خوشبختانه تقریبا چندین ماه تلاش کردم تا وبسایتش ساخته شود و ای که امو اساسنامه ورق و بسیار موارد دیگه بود که باید به ادارات مربوطه مثل فاینز رگیستر فینانس هم و ادارات دیگه روان شود. و ای دیروز اولین خبر خوش را که دریافت کردم این بود که انجمن زکی سنتروم فور امپاورمنت کلتور اون اینتگراسیون فاو رسما تایید شد و ما امیدوار هستم در آینده همکاری نظر و مشوره شما را هم داشته باشیم و بتونیم در جامعه‌ای که اینجا زندگی میکنیم و بر ما عرضه خدمات میکنم ما هم بتونیم برای جامعه کاری انجام بدیم.
0: خیلی خوشحالم براتون. آره یه چیزی من میخوام بگم، توی آلمان آدمایی که توی بهورده‌ها یا توی ادارات هستن واقعا انسانن. خب یعنی آدمن. پروسس که طولانی، قوانینه که سخت میکنه، باید صبور باشی و نباید به آدما و به مسئولینی که اونجا هستن فشار بیاری. وقتی فشار میاری خونا عصبانی میشن، کارت بیشترتون میتونی.
1: ولی کار کردن در نرسه من فکر میکنم خودش یک دانشگاه است، بیشتر یاد میگیریم، میفهمیم، در داخل کار عملی میکنیم که چطور ما بتانیم همه پروسه ها را قدم به قدم طی بکنیم تا ای که به موفقیت برسانیم. ما هم در پایانی برنامه قرار داریم، 2 دقیقه دیگه فرصت است و خوشحال میشم که در پایان پیام شما و گفتنیتان و آخرین حرفای شما را برای بانوانی که در ایران زندگی میکنن، بلخصوص بانوانی که در افغانستان هستن و با محدودیت های شدیدی فعلا مواجه هستن چی هست؟
0: من همیشه به دخترم میگم و به دوستام وقتی یه چالشی پیش میاد، وقتی یه مشکلی هست، مثلا یه کاری میخوای انجام بدی و نمیشه، میتونی بشینی گریه کنی یا میتونی بشینی فکر کنی چجوری میتونی حلش کنی. انتخاب با توه. میتونی گریه کنی و اصلا هیچی خوب نشه، هیچی تغییر نکنه، یا اینکه بلند شی فکر کنی یه کاری انجام بدی و درستش کنی.
1: تشکر میکنیم از شما و ما امیدوار هستم که گزینه دوم که باید تلاش بکنند و همه ما تلاش بکنیم و این بهترین گزینه است و دقیقا به خواستای ما میرسیم و برای رویاهای ما قدم میگذاریم. از شما تشکر میکنم، خوش آمدین بازم به رادیو و به برنامه و دوستان عزیز این بود داشته های برنامه کنونی که تقدیم شما عزیزان کردیم. تا برنامه بعد که باز هم در خدمت شما قرار میگیریم و امیدوار هستم باز هم در برنامه بعدی مونا را با خود داشته باشیم در برنامه تا از تجربیاتشان، از کار و فعالیت های شرکتشان و یکی موفقیت هایی را به دست میارن با شما شریک بکنن تا انگیزه های جدید، ایده های جدید به وجود بیاید و دیگر بانوان هم بتانن که اما فکر و ایده های شخصیشان را عملی بسازن در جامعه.
0: مرسی از دعوتتون، من خیلی خوشحالم که اینجا بودم. همچنان.
1: ممنون و دوستان عزیز خدا نگهدار و شب خوش براتون آرزو دارم.

0: سلام و درود شنوندگان عزیز، امیدوار هستم که در هر کجایی هستین جور و صحتمند و سرحال بوده باشین و همچنان برنامه هم‌آواز را هم شنونده باشین و لبخند بر لبانتان جاری باشه. و یک بار دیگر خوشحال هستم که من حتیق ظریفی امروز با تقدیم برنامه هم‌آواز از طریق رادیو دارمشتاد روی موجی 103.4 مگاهرتز در خدمت شما عزیزان قرار دارم. Herzlich willkommen bei Radio Darmstadt auf 103,4 MHz bei Hamawas, die afghanischen Kultursendung in der internationalen Redaktion von Radio Darmstadt. دوستان عزیز، امروز خوشبختانه در برنامه هماواز یک تن از بانوان موفق، فعال و با انگیزه را دعوت کردیم که به عنوان مهمان آمدن و تشکر میکنم. شما را خوش آمدید میگم به استودیوی رادیو دارمشتاد و برنامه هم‌آواز و خوشحال میشیم که در نخست ضمن شریک ساختن پیام و سلامتان با دوستا همچنان خدا به زبان خود بر شنونده معرفی بکنید.
1: خیلی ممنونم اول از دعوت شما، خیلی خوشحالم که اینجا هستم، باعث افتخارم واقعا. سلام میکنم خدمت شنونده های عزیز، من مونا خانی هستم، متولد 23 دی 1373 در یک خانواده با اصالت مشهدی و اینکه همطور که گفتم خیلی خوشحالم، امیدوارم که یه گفتگوی خوبی داشته باشیم.
0: خیلی زیاد خوش آمدین و فکر میکنم شما از مسیر دور امروز تشریف آوردین در برنامه و خوشحال هستم که در زمان دقیق برنامه رسیدین.
1: بله، من امروز یعنی 3 روز هست که برلین بودم و قرار بود امروز ساعت 5 اینجا برسم. همینطوری که شما فکر میکنم میشناسین سرویس حمل و نقل عمومی آلمان رو، دقیقاً 20 دقیقه قبل از شروع برنامه من رسیدم، یعنی بودو بودو، فقط خیلی سخت بود و واقعا دوست نداشتم بد قول باشم و خیلی خوشحالم که الان اینجام.
0: و ما هم خوشحال هستیم که شما رو در برنامه به اسم میمان داریم و امروز حرف و گفتنی هایی با شما خواهد داشتیم و اگر با من شما موافق باشین چه خوب است که آغاز برنامه را با یک پارچه آهنگ بشنویم و بعد از او سوالاتی داریم در مورد کار، فعالیت و زندگی شما در ایران و همچنان در آلمان و در اخیرم پیام و گفتنی های شما را با مردم خواهد شنیدیم. خب دوستان عزیز، آهنگ فرهاد دریا هست و مطلب آهنگ سلامک است و یک بار دیگر هم به نمایندگی از فرهاد دریا ما سلام تقدیم میکنیم حضور شما و بعد از آهنگ باز هم با ما باشین و برنامه هم‌آواز امروز تا ساعتی 20 با وقت آلمان ادامه دارد.

0: در برنامه با ما هستند و در نخست ازشان میخواییم پرسان بکنیم که مسیر سفرشان از ایران به آلمان چگونه بوده؟
1: اول قرار بود که در مورد زندگیم تو ایران توضیح بدم، اینکه چه تحصیلاتی داشتم و اینا.
0: دقیقا
1: من عاشق درس خوندن بودم، از همون اول خیلی علاقه من به درس خوندن بودم. دخترم همیشه میگه مامان تو نرمال نیستی، آدم های نرمال دوست ندارن درس بخونن. بعد به خاطر همین مثلا همیشه دنبال این بودم که چیزی یاد بگیرم، یه کاری انجام بدم، تحقیق کنم، همیشه خودم میرفتم دنبالش. بعد چون که توی روستا متولد شدم، ما توی مدرسه مختلط بودیم، من هم کلاسیام 4 تا پسر بودن و کلاسی که قبل از منم اومد، یعنی من کلاس دوم که رفتم کلاس اولیام اومدن با ما، اونا هم باز 5 تا پسر بودن.
0: بله.
1: و ما تقریبا من با 9 تا پسر توی یک کلاس بودم، به خاطر همین یه روحیه جنگندگی در من هستن و همیشه سعی میکنم
0: خیلی
1: نمو بزنم. آره واقعا خوشحالم و احساس راحتی میکنم، هیچ وقت اذیت نیستم وقتی با آقایون صحبت میکنم، احساس میکنم این یه تأثیر خوبی توی زندگیم گذاشته. بعد اینکه آره همیشه تلاش میکردم تا کلاس پنجم نرمال خوندم و خیلی امتحانای مدارس تیزهوشان دادم، قبول شدم، نمیدونم خوارزمی مثلا اختراعات فرستادم، مثلا براشون جالب بود و اینها، ولی در نهایت هیچ کدومو پیگیری نکردم که به یه جای نهایی مثلا به یه جایی برسم.
0: بله.
1: چون که روستا بودم، سخت بود برام بخوام برم مدارس تیزهوشان و اینها، توی روستام که نبود، بعد هی میرفتم میومدم، دیگه تصمیم خانواده این بود که همون نرمال پیش برم. بعد کلاس اول راهنمایی هم کلاسیام دوست، یعنی پسرا، معلمم پیش بینی کرد که اینا نمیخوان ادامه بدن و چون من یه نفرم هیچ معلمی روستا نمیاد برای یه نفر، پس
0: شما در کلاس تنها یک نفر
1: موندی. آره من یک نفر موندم. بعد به من گفتش که تو میتونی جهشی بخونی با 5 تایی که با 5 نفر دیگه بری کلاس اول راهنمایی، یعنی یه سال جهشی بخونی. من این حرف رو 3 سال پشت سر هم به من زدن، اول دوم سوم راهنمایی، و من هر سال میخوندم 2 سال رو با هم، یعنی 5 ماه اول راهنمایی رو با هم خوندم، در نهایت امتحان رو از من نگرفتن و فقط مدرک 5 ماه دادن و به من گفتن اول و دوم راهنمایی رو با هم بخون. دوباره خوندم و تو خونه میخوندم،
0: یعنی تنهایی میخوندم.
1: آره تنهایی میخوندم. سی دی برام معلمم میآورد، اون موقع سی دی بود میذاشتیم توی دستگاه، بعد من یاد میگرفتم و میرفتم امتحان دادم. یه چند جلسه برگزار میشد ولی نه برای هم، برای سطح من، برای سطح بالاتر، و من میرفتم تو اونا شرکت میکردم و همیشه بهترین تاپترین نمره رو میآوردم و خیلی هم تقلب میدادم به بقیه، یعنی همیشه موچمو میگرفتن که تو چرا تقلب میرسونی به بقیه. دیگه تا کلاس سوم راهنمایی اینجوری بودم. بعد من از کلاس اول راهنمایی با مامان بزرگم یه جورایی زندگی میکردم، چون آخرین داییم داماد شد.
0: بله.
1: بعد من مثلا میرفتم مراقبش بودم و اینها. سوم راهنمایی که رسیدم دیگه به من گفتن که، یعنی انقدر گریه کردم که آخرش مامان بزرگم گفتش که اصلا من میرم شهر یه خونه میگیرم فقط مونا بره درس بخونه، یعنی بیاد با من زندگی کنه، مونا بره درس بخونه. دیگه هر جوری شد بابامو راضی کردیم. بعد مامان بزرگم و دایی کوچولو هم توی یه ساختمون 3 طبقه 2 طبقهشو خریده بودن. من با مامان بزرگم شروع کردم زندگی، دیگه 100% با مامان بزرگم بودم دیگه، و دایم هم که طبقه پایین بودم. بعد من اینجوری بود که سوم راهنمایی، اول و دوم دبیرستان رو با مامان بزرگم زندگی میکردم، از مامان بزرگم مراقبت میکردم، کار خونه رو انجام میدادم، درس میخوندم و دیگه همه چی با هم بود. به خاطر همین و من همیشه انرژی داشتم، چون همیشه دوست داشتم که این کارهای سخت رو انجام بدم و به یه جایی برسم. میدونی همیشه دنبال نمیدونم که یه چیزی کسب کنم، گفتم اوکی اگه آسون باشه که خوش نمیگذره. میدونی
0: دقیقا.
1: بعد خیلی اون دورانی که با مامان بزرگم زندگی کردم بهترین دوران زندگی

0: زندگی من بود، بهترین دوران زندگی من بود، چون خیلی یاد گرفتم ازش، همه چی یاد گرفتم ازش، آشپزی، صبوری، حرف زدن، قلب بزرگش، خیلی بس. قلب مهربون و بزرگی داشت و همیشه سعی کرد به بقیه کمک کنه. خیلی چیزا ازش یاد گرفتم.
1: و یکی از خاطرات شیرین شما از اون دوران چی است؟
0: از مام بزرگم
1: دقیق وقتی که بشار مین
0: آره.
1: و بله
0: وقتی که بهش فکر میکنم، مثلا وقتی خسته از مدرسه میومدم شام میخوردیم، مثلا دایم کوچیکم و خانومش هم بودن، خیلی بهم خوش میگذشت. وقتی اونا میرفتن خونهشون، مام بزرگم تصویر صلوات میفرستاد همیشه، بله. برای هممون، یعنی برای من 8 دایی داشتم، یه دونش متاسفانه فوت شد، همیشه دعا میکرد برای هممون. بعد من میرفتم مثلا آخر شب با که خیلی خسته بودم، میرفتم سرمو میذاشتم روی زانوش، اینجوری ناز میکرد، مثلا دستشو میبرد توی موهامو. بعد همیشه به هم میگفت که خدا خیرت بده مادر. مثلا ایناها خیلی هیچ وقت فراموش نمیکنم، اون دعاهایی که مادر بزرگم که، و احساس میکنم هر اتفاق خوبی که توی زندگی میفته دلیلش دعاهای مامان بزرگم تو اون دوران بوده.
1: واقعا داستان دوره مدرسه برای من هم خیلی جالب بود. شما تا یک مرحله تا تنهایی و پیش میرین و تنهایی مبارزه میکنین تا یک هدف خود را به دست بیارین، اما واقعا در کشور ما در افغانستان اگر یک نفر تنها باشد این فرصت برش مساعد نیست، باید اکسن وجود داشته باشه یا در مکتب. ولی شما خوب مبارزه کردین تا مرحله ای که به شهر بین و تحصیل را ادامه بتین یا در مسیر جدید را، زندگی جدید را آغاز بکنین. داستان عالی بود. بعد از این چی اتفاق افتید؟ آیا شما به دانشگاه هم رفتین و کدام رشته را خواندین؟
0: راستش سوم دبیرستان که شدم، مامان بزرگم حالش خیلی بد شد، بعد دیگه نمیتونستم بیشتر از اون با مامان بزرگم زندگی کنم، یعنی داییام ترجیح دادن که مامان بزرگم بره با اونا زندگی کنه. بعد من برگشتم روستا و این قرار بر این شد که بابا منو بیاره مثلا هر روز مدرسه و برگردونه. بعد دیگه سال سوم دبیرستان که گذشت، آخرای سال بود، بابام بهم گفت دیگه الان وقت ازدواج کردن. خب من تو خانواده من دختر خیلی زود ازدواج میکنن، بله. خیلی زود، مثلا خواهر دوم من که بعد از منه 13 سالگی نامزد شد دیگه، مثلا با پسر عمم ازدواج، بله. کرد و ولی من تا 17 سالگی خیلی جنگیدم که عروس نشم. میدونی این یه چیزی بود که یعنی همه میدونستن، یعنی هی بابام گفت باید عروس بشی، من گفتم نه فلان و اینا. دیگه نهایتاً 17 سال و 6 ماه هم بود قشن بابام بهم گفتش که دیگه نمیتونی بیشتر از این، باید ازدواج کنی. بعد توی یه روز دو نفر اومدن خواستگاریم، یه نفر پسر عمم بود، یه نفر شوهرم که الان ازدواج کردیم. شوهرم میشد پسر دوست بابام و انقدر بابام همیشه از شوهرم تعریف میکرد، ولی من اونو ندیده بودم، باهاشم صحبت نکرده بودم قبلا، میگفت اگر این بیاد خواستگاری باید به این جواب مثبت بدی، باید بهش جواب مثبت بدی که از این نمیتونی فرار کنی
1: و انتخاب دیگری هم نیست.
0: توی یه روز پسر عمم اومد و همسرم، بعد بابام گفتش که خب انتخابت چیه؟ در نهایت من گفتم که من که با پسرم من مثل داداشمه، یعنی من کلا ازدواج فامیلی دوست نداشتم،
1: بله.
0: دیگه گفتم باشه دیگه هرچی شما میگین، دیگه ازدواج کردم با همسرم. ولی خب دیگه کنکورم امتحان دادم، قبول شدم، ولی 20 روز قبل از اینکه دانشگاه شروع بشه ما ازدواج کردیم و عروسیمونو گرفته بودیم و فکر نمی کردیم که من کنکور قبول بشم. این شهر همه می گفتن که تو نخوندی قبول نمیشی.
1: بله.
0: بعد ما دانشگاه، ولی من برای دانشگاه تهران اپلای کرده بودم، قبول شدم و گفتن دیگه تو ازدواج کردی عزیزم بمون همینجا، و من دانشگاه نرفتم و این یه آرزوی بزرگ بود که تا همین الان تو دلم مونده و نمیدونم شاید پیرتر که شدم برم دانشگاه.
1: اما شما تجربه های خیلی عالی و فوق‌العاده دارین. در اون دوران شما تلاش کردین که شهر بین، مبارزه بکنین به خاطر تحصیل و پس دوباره به دیهات رفتین. و فعلا هم شما یکی از بانوان فعال در جامعه آلمان هستین، حتما در این مورد بعدن از شما سوال میکنیم چون این روز فرصت زیاد داریم و ما نمیخوایم همه سوالا زود تمام شوه. خب در این قسمت بریم و یک پارچه آهنگ ایرانی فکر میکنم آهنگ ایرانی است با هم میشنویم و بعد از آهنگ دوستانی عزیز باز هم با ما باشین و برنامه هم آواز ادامه داره.

0: دوستان عزیز، شما هم نکنون شنونده برنامه هم آواز هستین و شما رو خوش آمدید میگم بعد از شنیدن یک پارچه آهنگ و یک سلام خاص ویژه تقدیم به تمام عزیزانی که نکنون در افغانستان، در ایران، پاکستان و کشورهای آسیایی صدای ما را از طریق اینترنت و صفحات اجتماعی و همچنان اپلیکیشنی رادیو دارمشتاد شنونده هستن تقدیم میکنم و سلامی خاص ویژه هم به شنوندگان عزیز ما که همین اکنون در داخل موتر، ماشین، خانه در شهر دارمشتاد از طریق موج 103.4 مگاهرتز برنامه را شنونده هستن و خوشبختانه مهمان برنامه را با خود داریم و سوالات ما ادامه داره و میخوایم پرسان بکنم از مونا که در کنار ای که مدرسه رفتن و درس خواندن، آیا در جامعه با مردم هم کار کردن یا خیر و چگونه بود؟ آیا شرایط مساعد بود در اون زمان که یک بانو یک خانم بتانه در جامعه و اجتماع هم با مردم کار بکنن؟
1: خب بخوام صادقانه صحبت کنم، برای من آسون نبود کار کردن. یعنی خانواده من تقریبا همشون مخالف بودن با اینکه من بخوام کار بکنم، یعنی با درس خوندن هم آنچنان موافق نبودن چه برسه به کار کردن. به خاطر همین دیگه من بعد از ازدواجم که نتونستم برم دانشگاه، حالا به همون دلایلی که گفتم، سعی کردم که توی خونه بمونم و سعی کردم یه زن خانه دار خیلی خوب برای همسرم باشم، ولی دیدم نمیتونم. اصلا این مدل من نیست. یعنی صبح که از خواب بیدار می شدم می دیدم هیچ کاری جز تمیزکاری ندارم. اصلا کار خونه، من نمیگم کمه، کار خونه خیلی زیاده. یعنی واقعا زنای خانه دار خودشون رو وقف می کنن و هیچی برای خودشون می دونی نمی مونه در نهایت.
0: دقیقا.
1: و همیشه به دوستام و دختر خالم همیشه میگم ملیحه، کار خونه هیچ وقت تموم نمیشه، انقدر کار نکن، مواظب خودت باش. خلاصه اینکه بلند که میشدم میدیدم هیچ کاری به غیر از تمیزکاری ندارم. بهم گفتم یعنی چی؟ من اینو نمیخواستم. چرا من هیچ هدفی نباید داشته باشم یا هیچ فعالیت دیگه نباید داشته باشم؟
0: بله.
1: در نهایت این شد که دوستایی که با من میومدن دبیرستان، مثلا من بهشون ریاضی یاد میدادم، انگلیسی، عربی، فیزیک، رشته مورد علاقه خودم، شیمی. بعد اینا، ما گروه داشتیم صحبت میکردیم، اینجوری میکردیم آره فلان درس مثلا این اینجوریه سخته و فلان اینا، میگفتم بفرستین برای من ببینم جزواتون رو، بعد من یاد میگرفتم، بعد برای اونو توضیح میدادم. یعنی اونو میرفتن دانشگاه، من نمیرفتم، بعد میدیدم بیکارم میرفتم اونا رو یاد میگرفتم میمدم به اینا یاد میدادم.
0: شما در واقع دانشگاه غیر رسمی و غیر مستقیم در خانه میخوندید؟
1: آره نه، ولی نه همه چیزاشو، ولی خب سال اول دانشگاه رو به خیلی از بچه ها، آره با خیلی هاشون کار کردم. یا مثلا بعضی ها که میخواستن برن کنکور بدن میومدن مثلا شیمی و فیزیک و اینها بهشون آموزش میدادم، عربی و انگلیسی. صابخونه داشتیم اون موقع، ما مستأجر بودیم، خیلی صابخونه خوبی بود، خانم سلطانی، آقای سلطانی، دخترشون میومد، من تمام رشته ها رو مثلا باهاش کار میکردم که میخواست بره کنکور بده. اونم خیلی آدم خوبی بودن، خیلی دوستشون داشتم. بعد دیگه شروع کردم به همین آموزش دادن و اینها، بعد بازم احساس میکردم وقت زیاد دارم. بعد شروع کردم به یاد گرفتن خیاطی، شروع کردم به یاد گرفتن چی میگن؟ بافتنی.
0: بله.
1: از روی عکس و ایناها بعد میبافتم. بعد مثلا اولش تفریحی بود.
0: چی میبافتین در اون زمان؟
1: همه چی میبافتم. یعنی
0: قالین؟
1: نه قالین و فرش نه، اون خیلی سخته. اونو مامانم
0: لباس؟
1: آره مثلا از لباس نوزاد شروع کردم، حاملم بودم، اول شروع کردم برای دخترم لباس نوزاد، چقدر دوست داشتم اون کار رو، برای دخترم لباس بافتن. بعد دیگه شروع کردم به یاد گرفتن، اولین چیزی که بافتم برای شوهرم شال گردن بافتم.
0: خیلی عالی.
1: آره بعد دیگه خوشم اومد، مثلا اونا رو یاد گرفتم. بعد من در کنارش کتابای روانشناسی هم خیلی میخوندم، مثلا چجوری خودت، خودشناسی برای من همیشه مهم بوده. یعنی از اول زندگیم همیشه سعی کردم ببینم چجور آدمی هستم، چه چیزی به من انرژی مثبت میده و چه چیزی منو ناراحت میکنه، ولی بیشتر دنبال این بودم که چه چیزی منو خوشحال میکنه. چون و وقتی که دنبال چیزی باشی که ببینی چه چیزی ناراحتت میکنه، همه چی آدمو ناراحت میکنه. حقیقتش واقعا همه چی، هر چیزی پتانسیل اینو داره که تو رو اذیت کنه، تو رو ناراحت کنه. به خاطر همین من همیشه سعی میکردم ببینم چه چیزی، چه نکته مثبتی الان تو این اتفاق هست، تو این اتفاق هست فلان، بعد اینا رو یاد میگرفتم. بعد میمدم، من خیلی آدم اجتماعی هستم، بعد میرفتیم مثلا با خانوما دور هم میشستیم، اون منطقه که مادر شوهرم اینا زندگی میکردن، جاری اینا زندگی میکردن، بعد میدیدم چقدر خانمای خانه‌دار ناراحتن، مثلا از یه سری مسائل ناراحتن، اذیتن، از بیپولی، از حسای منفی خیلی زیاد دارن. بعد میومدم اون کتابا رو میخوندم، بعد میگفتم مثلا بیاین من بهتون بگم، مثلا براشون توضیح میدادم، میگفتم اینجوری ذهنتو آزاد کن، مثلا این کارو بکن، با هم دیگه گفتگو میکردیم. بعد میومدم بهشون مثلا بافتنی یاد میدادم، بهشون مثلا خیاطی یاد میدادم، چیزای کوچولو کوچولو، بعد حنا میکشیدم، طرح تتو حنا براشون میزدم. مثلا این نمیتونستم که فقط برم بشینم چای بخورم یا قلیون بکشم.
0: من فکر میکنم که داستان را که شما توضیح دادین، در واقع شما چالش ها را تبدیل به فرصت ها کردین در اون زمان و از این فرصت ها خوب استفاده کردین. و دقیقا در یک چنین وضعیت بسیار سخت و دشوار، فعلا بانوان افغانستان قرار دارن اجازه ندارن به دانشگاه برن، اجازه ندارن به مدرسه یا مکتب برون، همینطور حتی اجازه ندارن که این بانوان کار بکنن، برای فعلا در خانه هستن. و شما برشان چی پیام دارین؟ چطور این چالش هایی که فعلا موجود است در زندگیشان، نمیتونن حتی بدون یک مرد از خانه بیرون براین، باید چی کار بکنن در خانه؟
1: خب من میگم این چیزای کوچولو کوچولو رو یاد گرفتم، و بعد که دیدم مثلا خانما اینجوریان که آره همسراشون پول بهشون نمیدن، نه همه، ببین توی ایران اقشار مختلف هست، فرهنگ‌های مختلف هست، سطح مالی مختلف هست. یعنی من اجازه کار کردن نداشتم چون که به من میگفتن تو از لحاظ مالی تأمین هستی، همسرت شرایطش اوکیه، ما اوکییم، چرا باید تو بری کار کنی؟ یعنی به خاطر این میگفتن کار نکن. ولی خیلی از خانما هستن که همونطوری که شما میگین توی افغانستان، توی ایران هم خیلی خانما هستن شوهرهاشون توانایی تامین ندارن، ولی اجازه هم نمیدن که خانم کار کنه یا بره بیرون از خونه کار کنه. و من اینجور خانما رو میشناختم.
0: بله.
1: و کاری که می کردم این بود که می رفتم به اینا یاد می دادم مثلا چجوری منجق دوزی کنن، چجوری بافتنی کنن، بعد از اون طرف اینها رو متصل می کردم به مزونهایی که مال دوستان بودن. بعد مثلا اینا رو می آوردیم بهشون، می گفتم مثلا فلانی هست فلان منطقه، می تونی محصولاتتو بدی اون مثلا کار دستشو برات انجام بده، هم یه پولی دست اونو میگیره، هم تو کارت راه میفته. اینجوری من اشتغال زایی کردم. من کلا اشتغال زایی رو خیلی دوست دارم. من وقتی که بچه بودم مامانم مثلا لباسای قدیمی یا مثلا چیزایی که خودمون خیلی استفاده کردیم میبرد میداد به بقیه. خب
0: بله.
1: بعد من ازش پرسیدم که مامان چرا این کار میکنه، مثلا پول اگه داشت میداد، مثلا هر کاری که از دستش برمی من انجام میدم، مامان بزرگم همینطور. بعد ازش میپرسیدم چرا این کار میکنی، به من گفتش که اینا یا خودشون همسرشون نمیتونن کار کنن، خرج نمیتونن بدن، خودشون هم اجازه ندارن یا تواناییشو ندارن، شرایطشو ندارن، به خاطر همین ما داریم بهشون کمک میکنیم. ولی این برای من دردآور، بعد میگفت شغل مناسب برای این افراد وجود نداره، این برای من دردآور بود، چون همیشه از نظر من خیلی بد بود که مثلا یه نفر دیگه بیاد، مثلا حالت گدایی، مثلا یه نفر بیاد یه چیزی به تو بده و اینها.
0: بله.
1: به نظر من آدم باید دسترنج خودشو کسب کنه، میدونی، مثلا یه زحمتی بکشه و بابت اون یه چیزی رو دریافت کنه.
0: دقیقاً من فکر میکنم که در کار توانایی و ای که در جامعه برای مردم، برای خود، برای فامیل، برای دوستا کار بکنن، تنها مردا ساخته نشدن.
1: بله.
0: و همون توانایی انرژی را بانوان به طور مشترک دارن. بله. ولی متاسفانه که از یک نیروی بسیار قوی در بعضی از کشورهای مثل ایران و افغانستان که بانوان هستن و یک نیروی سازنده، یک نیروی بالنده در بخش اقتصاد اینا کمتر فعال هستن، برشان چانس دادن همیشه در ساختن جامعه اجتماع و ای که پیش برون. من امیدوار هستم یک روز این برابری در همه کشورهای دنیا با وجود بیاید و مردا و زنان در کنار همدیگر و به حمایت همدیگر پیش بروند، تا ای که چون امی است میگن زندگی با همدلی زیبا شود، قطره از همبستگی دریا شود. و امی است که وقتی ما با هم همبسته میشیم بدون شک جامعه اجتماع پیشرفت میکنه و پیش میره. و این چالش و این مشکلات وجود داشته در کشورهای مثل کشور شما و کشور ما که امروز میبینیم، در واقع به عنوان کشورهای جهان دوم و جهان سوم از لحاظ اقتصادی و از لحاظ فرصتها کار شغل امروز مشکل دارن و مردم با چالش های زیادی مواجه هستن، با وجودی که منابع طبیعی در این کشورها خیلی زیاد است. خب بیشتر سیاسی صحبت نمیکنه.
1: نه به نظر من میدونیم هیچ چیز غیر ممکن نیست، یعنی وقتی آدم یه کاری رو میخواد انجام بده در نهایت انجام میتونه انجامش بده، فقط سختیش متفاوته، درجه سختیش متفاوته، میدونی. بعد اینکه من وقتی میدیدم این خانم‌ها اینجوریان، من تصمیم گرفتم برای اینا اشتغال زایی کنم، یعنی از همون بچگی آرزوم این بود که برای اینا کار درست کنم، گفتم من به اینا کمک میکنم که کار کنن که محتاج دست بقیه نباشن. بله. در نهایت این شد که در بزرگسالی اینجوری بهشون بافتنی یاد میدادم و بعد اینا میبردم و به اینا پول یعنی پول بهشون میدادیم، اینجوری بود که برشون اشتغال زایی کرد.
0: و شما کار خیلی فوق‌العاده برای بانوان انجام دادین در اون زمان و یک کار فوق‌العاده اجتماعی و با وجود آوردن یک فرصت کاری، با وجودی که خودتان هم به منابع بسیار کمی در اون زمان در دسترستان بوده، ولی فکر و اندیشه وجود داشت، میگن خواستن توانستن است و شما خواستین مثل خود دیگران را هم در مسیر درست آگاه بسازین و قدم بردارن. خب دوستانی عزیز، در این بخشی از برنامه بازم یک پارچه آهنگ افغانی با آواز تواب آرش داریم، آهنگ با هم میشنویم. باز هم برنامه ادامه داره الا ساعت 8 به وقت آلمان.

0: آهنگ تواب آرش بود که تقدیم شما ازون شد بیا جانم. و دوستان عزیز، قبل از اینکه سوالاتی از سفر مونا به آلمان پرسان بکنیم، میخواییم به عنوان آخرین سوال از مونا پرسان بکنم، آخرین کار، آخرین فعالیت و آخرین برنامه تان در ایران چی بود؟
1: خب من آخرین کاری که کردم این بود که یک برند مد توی ایران راه اندازی کردم. دوران کرونا بود و این خانمایی که من میگم براشون کار پیدا کرده بودم دیگه نمیتونستن کار کنن، چون تو اون دوران دیگه کسی نمیاد لباس بخره، میدونی، و کسی لباس منجوق دوستی دیگه نمیخرید یا بافتنی نمیخرید. بعد من به دوستام که مزون داشتن پیشنهاد دادم، گفتم بیاین ماسک تولید کنین، ماسک بهداشتی پارچه ای، چون دوران کروناست دارین همه تون ورشکست میشین. آره، بله. بعد توی ایران هم ماسک پارچه‌ای استفاده میشد. دوستام همه گفتم برو بابا، کی ماسک پارچه‌ای میخره، تو دیوونه ای. بعد خیلی بهشون گفتم، بعد دلم میسوخ برای این خانمایی که بیکار شدن. خب بله. بعد گفتم که اصلا چرا من اینا رو مثلا میگم به اونا، خودم انجام میدم. رفتم 3 ماه من تحقیق کردم در مورد این که چجوری ماسک بهداشتی تولید کنم، یعنی چه پارچه ای رو من باید استفاده کنم که کرونا انتقال داده نشه. آیا اصلا امکان پذیر هست همچین چیزی؟
0: بله.
1: من جای وزارت بهداشت بودم، دانشگاه علوم پزشکی بودم تو مشهد، با چند تا دکتر صحبت کردم، با دانشجوهای پزشکی صحبت کردم، اینا یه سری متریال اینا به من معرفی کردن. میگم 3 ماه من تحقیق کردم که چجوری باید تولید کنم، مثلا نخش چی باشه، پارچش چی باشه، اینا. در نهایت دایی من به هم خیلی کمک کرد، مثلا میگفتم دایی به من بگو، دایی حیدرم، گفتم دایی من میخوام این کار بکنم، به من بگو که چجوری اطلاعات جمع آوری کنم. بعد مثلا داییم شماره 1-2 نفر رو داد، گفت دایی میخوای برو از اینا بپرس. در نهایت یه روز دوباره من رفته بودم جلوی دانشگاه علوم پزشکی بود، نه وزارت بهداشت بود، نمیدونم یکی این دوتا. بعد منتظر بودم که این آقای بیاد جواب منو بده، اومد اینجوری کرد، خانم خانی برو تولید کن، هر کی به تو گفت این مشکل بهداشتی داره بیا یقه منو بچسب.
0: و شرایطم سخت و دشوار بود، کم بودی ماسک وجود داشت.
1: بعد اصلا کلا اداره ها مثلا میدیدی بستن یا جواب نمیدن، باید ماسک میداشتی دیگه. خلاصه من رفتم متریال خریدم و یه چند تا نمونه زدم و رفتم بازاریابی کردم، دیدم آره مشتری داره. پس اومدم با خانوما صحبت کردم، با خیاطم صحبت کردم، شروع کردیم تولید کردن.

0: خوشحالم چون بسیار دوستای خیلی خوبی اینجا دارم. کار بوروکراتی بهش آره خیلی طول میکشه توی آلمان. چیزی که مثلا نصیحتی که میتونم بکنم اینه که درسته که طول میکشه ولی انجام میشه، نباید عقب بکشی، نباید ناامید بشی و اینکه اصلا نباید خجالت بکشی که بلد نیستی، باید بپرسی من اینو بلد نیستم. من برای اولین بار به عنوان وارد کننده توی گمرک آلمان در ماه گذشته بیشتر از 10 بار من 10 روز از صبح تا شب تو گمرک آلمان بودم برای اینکه یاد بگیرم. اونا خسته شده بودن ولی من نه، من چون من اومدم که یاد بگیرم. اصلا بد نیست که ما بلد نیستیم، بد اینه که نخوای تلاش کنی، بد اینه که خجالت بکشی که بپرسی.
1: دقیقا من میخوایم یک تجربه شخصی ما باشنم و مثل شما شریک بکنم. تقریبا ما وقتی که به جامعه آلمان آمدم یک ایده را با خود داشتم که چطور بتونم یک سازمانی غیر انتفاعی و غیر دولتی بسازم، چون در افغانستان یک NGO داشتم به نام مؤسسه افغانستان نوین برای جامعه بهتر و با آمدن به آلمان مؤسسه من لغو شد و خوشبختانه تقریبا چندین ماه تلاش کردم تا وبسایتش ساخته شود و یکی امو اساسنامه ورق و بسیار موارد دیگه بود که باید به ادارات مربوطه مثل فاینس رجیستر، فینانس همد و ادارات دیگه روان شود و این دیروز اولین خبر خوش را که دریافت کردم این بود که انجمن زکی سنتروم فور امپاورمنت کلتور و انتگراسیون فاو رسما تایید شد و ما امیدوار هستم در آینده همکاری نظر و مشوره شما را هم داشته باشیم و بتانیم در جامعه‌ای که اینجا زندگی میکنیم و بر ما عرضه خدمات میکنم ما هم بتانیم برای جامعه کاری انجام بدیم.
0: خیلی خوشحالم براتون. آره یه چیزی من میخوام بگم، توی آلمان آدمایی که توی بهورده ها یا توی ادارات هستن واقعا انسانن. خب یعنی آدمن. پروسس که طولانی، قوانینه که سخت میکنه، باید صبور باشی و نباید به آدما و به مسئولینی که اونجا هستن فشار بیاری. وقتی فشار میاری خونا عصبانی میشن، کارت بیشتر طول میکشه. میتونی
1: ولی کار کردن در نرسه ما فکر میکنم خودش یک دانشگاه است، بیشتر یاد میگیریم، میفهمیم، در داخل کار عملی میکنیم که چطور ما بتانیم همه پروسه ها را قدم به قدم طی بکنیم تا ای که به موفقیت برسانیم. ما هم در پایانی برنامه قرار داریم، 2 دقیقه دیگه فرصت است و خوشحال میشم که در پایان پیام شما و گفتنیتان و آخرین حرفای شما را برای بانوانی که در ایران زندگی میکنن، بالخصوص بانوانی که در افغانستان هستن و با محدودیت های شدیدی فعلا مواجه هستن چی هست؟
0: من همیشه به دخترم میگم و به دوستام وقتی یه چالشی پیش میاد، وقتی یه مشکلی هست، مثلا یه کاری میخوای انجام بدی و نمیشه، میتونی بشینی گریه کنی یا میتونی بشینی فکر کنی چجوری میتونی حلش کنی. انتخاب با توه. میتونی گریه کنی و اصلا هیچی خوب نشه، هیچی تغییر نکنه، یا اینکه بلند شی فکر کنی یه کاری انجام بدی و درستش کنی.
1: تشکر میکنیم از شما و ما امیدوار هستم که گزینه دوم که باید تلاش بکنند و همه ما تلاش بکنیم و این بهترین گزینه است و دقیقا به خواستهای ما میرسیم و برای رویاهای ما قدم میگذاریم. از شما تشکر میکنم، خوش آمدین بازم به رادیو و به برنامه و دوستان عزیز این بود داشته های برنامه کنونی که تقدیم شما عزیزان کردیم. تا برنامه بعد که باز هم در خدمت شما قرار میگیریم و امیدوار هستم باز هم در برنامه بعدی مونا را با خود داشته باشیم در برنامه تا از تجربیاتشان، از کار و فعالیت‌های شرکتشان و یکی موفقیت‌های را به دست میارن با شما شریک بکنن تا انگیزه های جدید، ایده های جدید به وجود بیاید و دیگر بانوان هم بتانن که اما فکر و ایده های شخصیشان را عملی بسازن در جامعه.
0: مرسی از دعوتتون، من خیلی خوشحالم که اینجا بودم. همچنان
1: ممنون و دوستان عزیز خدا نگهدار و شب خوش براتون آرزو دارم.